0: elektrolizadoreak.
1: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
0: Lurraren artifizializazioa.
3: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
0: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
4: Maiatzaren 23an manifestazioa.
5: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
6: Euskal Herria bizirik.

0: Radios libres, radios antifascistas. El próximo 6 de junio, las radios libres del Estado español se unen de nuevo en una emisión conjunta. En esta ocasión, contra el fascismo.
1: C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
0: El sábado 6 de junio, escucha el cadenazo antifascista en www.radioslibres.info y en la emisión online y FM de las radios...
2: Iratia.
3: Kontrainformazioa lantzen.
4: Repsol Kanpora.
5: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
6: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
5: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandittzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
6: Makroproiektu eolikorik ez!
5: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
4: Repsol Kanpora.
5: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
6: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia FM 100.

ψηλά αγιαλίζει στον ήλιο.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer arxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesaiotaz ari gara.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

Hau pagaixo agon, txaperratiko entzule emegara beste behin, kolasi irratxaioan astartea da, bat ziterretatik amarteritako tarte honetan, ba, herriko kontuak izaten txu izpide, eta ba, herrixan egosten danan inguruan ba, itxendo berba. Normalean, badakizue, ba, gonbidatuak izaten ditu telefono bitxartez, edo sekuestrao espresa itxen ditu eta honak hartzen ditu, edo aurretik enlatotako ba, elkarrizketa besartzen ditu. Gaurko honetan, maixa beteta dugu, Larrabendiko lagunak etorri dira, ospatzeko aitzakia egun badagolako, bereekin hitz egingo dugu, atzera begira jarriko gaz, ondo irutzen bakatzu dela, ekipo. Eta horretaz gain, ba, jaixak ate joka ditugunez, ba, jaixetako kontu izango ditugu, ondela ba, horreko irratxaioan egon ginen hemen xaxeuko lagunekin, baina honen terago gaz, beste txosna bat jartzeko asuma badagola, orduan ba, bereekin behitziteko itzordua egin du, haber... zeintzu dien beraien arrazoiak eta zeintzu dien beraien argudioak. Ordan gaurko honetan, hoizen, Larramendiko arnasa eta Larramendiko ba, erraustegixan kontra ditia honek bizizan daren guztia eta jaixerari begira jarrikoaz. Musika pixkat eta aztengaz eta orkestuen dutzu eta maixan dauzko, maixan bueltan dauzko ongo bidatuak.

0: Desandot, gaur konetan, bueno, astu bukeran ospatzeko aitzaki bat izan ginoan, eta San Juanen bertanan festatxo bat antolatu zinuten. Baina, ondo irutzen batzue, Jesus, Aitor eta Maite, batzuk beteranuak hemen txapako haotxetan, bestatzuk lehenengo aldiz, batzuk hola aspaldi egondakoak, ongi etorri lehenengo eta behin, eta eskerrik asko etortzearen, da gure gombita
1: horatzearen. Eskerrak.
0: Eta, bueno, nahiko bainuke baliatzea ba mai inguru hau, ba, pixkateko goratzeko, bai ez, zei zendan Larmendiko Arnasan borroka, eta zei zendan, ba, bai ausotaren zat, bai harritxarren zat, ba, olako proiektu bat, lehenengo eta behin, olako proiektu baten berri izatea, olako proiektu bat ezagutzea, eta gero, honi aurre egitea, ez. Ordan, lehenengo botako eta irian, zela goratzen duzue, lehenengo astapen hori, ostras, zeo zer badago hor, zeo zer egin behar dabe, zela jaso zinuten informazio eta zela jaso zinuten, zela horretzen duzue, ba, usotarrak ero, gani ingurukuk.
2: Bueno, ba, nik, konkretuki, bueno, etorri zian udaletxetik, bitzenikari, oza, arkitektia ingurumenekua alkazia eta alkaze ordia, za, etorri zian nara, esaten, ba, ze etorrikakuen gainera, ez? Eta planteu zen bilera bat auzotarrekin, eta, bueno, ba, hainbat jentekin itxeko, eta esplikau zen ze zetorren. Eta nik editzen nintzen, ba, joe, oza, bueno, etxun kristo, esaten oso, joe, eta hau, zer, eta orain, zer, ez? Gainera ni orduan, ba, bueno, alkate, auzo alkatea izan da, ja, pixkabala zaneukan, baina, bueno, hiru nartian eramaten ginoan, auzoko dinamitzatzen ginoan, auzoko asuntuak, eta, klar, auzoko jentia, ba, guri behiratzez oskun, ez? Eta niri hori, joe, osea, ez zortzen jatean oso handi. Ez nekitzen, ze nundi noa, zein zekien, ez?
0: Ze aurkeztu zuzuen, oza, berrepente, bueno, dator, hau, zer zan hasiera baten, hasiera bateko informazio dator, planta bat, berziklai planta bat, eta hortik aurrera informazio gutxi hasiera bat, hementza, bueno, hementza guk gutxi zekiun.
2: Ja, bueno, han aurkeztu zebena, ze izan zan, ez? Bueno, ba, hasiera baten konsulta bat intzotzela, bueno, idatzi bat edo sartu bela, bueno, ba, aktibidade bat itxeko asumuakin, ez? Eta, bueno, aktibidade hori, suposatzen zan, norma subsidiaria edo barruan sartzen zala, eta, bueno, ba, bai ezabezela edo eman zebela, zea, ez? Baina gero plan medioambiental hori, esko jarlarizako zirriborrua, oraindik gane atzea barekua, baina zirriborrua iritsi jako nian, udaletxea, ba, jo, erape, ikusi ben, ba, ostiaz, hori ez zala hasieran aurkeztutako ze hori, ez? Eta orduan, ba, klar, erendako be, ba, izan zen, jo, ni suposatzen dut, osea, arkitektia eta ingurumeneko, osea, eta, ostia, de repente, ba...
1: Segulako zirixa sartu zuzela.
2: Segulako zirixa.
1: Gizurrekin, bai, torre zela.
2: Eta, era, nik bentsaten, ere ikuspegi zera zen, jo, erak arduratuta zeren, bueno, erape, ezek isela, zela inaurre horre.
1: Ez que, hasieran, claro, saltze zen, o, bueno, danok, ikusi ginuena pixkate prentzatik eta goien, atakoratzen naiz, ba, claro, ekologikoa, beti,
2: bai.
1: Zen, hainbat proiektuk ekartzen da ben, green, bueno, ja, enpresia be, balo green, ja, berde kolore horrekin. Ekonomia zirkularra. Eta orduan, ekaria itxeko, eta hori birziklatzia, eta, klau,
0: itz politxak. Ondo sonatzen dago.
1: Bai, hene, ba, betxu, hori, eta orduan gero izen zen, kriston sartadia ikustia, klau, esala benetan hori. Atzetik, zer zauan, ez da, hori... Ba, udalei eta herri guztiai nik uste dut izan zala
2: bai.
1: Sekulako golpia.
0: Claro, gara beretan auzo batena, baserri inguratutako auzo bat, niko nekazal auzo bat, eta plantatzen da jartzea olako ba, enpresa bat, ez? Tximinisa hundi batekin, erresiduekin, kutsatzeko, ba, ja, lehen, hasi aurretik ja, horrik usten da kutsatuko da bela, ez? Horre bildura sortzen da.
3: Ba, bai. Horre denak Jesusek eta Maite kontuen ondoren konturatu ginaz zer zen zetorrena benetan. Eta orduan hasi ginen konturatzen erraustegi batez zer zekarren. Eta poliki-poliki arduratzen joan ginean eta antolatzen, ez da? Eta jabe itxen benetan zetorrenari aurre itxeko ia gai izango ginean. Eta, bueno, ba, esan dugu bezala, poliki-poliki antolatzen joan ginean, bertako eragileekin, bergatarrekin, bai auzoko ordezkari eta alkateekin, eta, bueno, hor movimento interesante bat sortu zen, ez da? Luze joan dana, baina, bueno...
1: Hasiera gorrak esan ziren, bainera,
2: eh? Ba, hasiera gorra. Nik usten dut, jente danei, haundi etortzen zaten.
1: Arrapago ginezela, bai.
2: Istoisa hori, ez?
0: Zaitu gorrak.
2: Eta nik usten dut, hor, egon zala momentu bat, joe, ba, hau, ez? Carlos Arribas, Bergan, jaiotako...
1: Persona. Ekologistia.
2: Ekologistia. Eta gaina ekologista, o sea, ekologista martxan dabilena, eta gaina...
3: Bergarkin kompromisua...
2: Bergarkin kompromisua egita, eta gaina zabor eta ze honek, ondakinen gestiñoko...
1: Espezialistia.
2: Espezialistia. Bai, eta gaina administrazioak egin, eta kriston zara dut.
1: Esperientzia daukana.
2: Restasunak zaitxeko. Eta arek, nik usten dut, bai guri Kukatzu, eta bai udaletxiei eta bai danei ipini zoskun pixka bat.
1: Benixak zabaldu zit.
3: Bai, argixa jarri zeban, ez?
2: Bai, bai.
0: Bere zau da.
1: Eskarrak emon behar da, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Olako persona bat eukitzia.
3: Suerte izan gendun, ez?
2: Bai, bai. Nik usen dut kriston suerte eukitzia.
1: Implikaua, esperientzia duna eta gauzak oso garbi zauzkana.
2: Bai,
1: eta arek laguntza bideratzen oso importantia zen zela.
0: Claro, esan duzu ez, claro, holako proiektu bat etortzen da uso batera, herri batera, eta, bueno, erantzun badago. Gero eta gixo kostatzen da erantzuna gotia. Gero eta bakoitza bere hori. Baina, kasu honetan, antolatu zen, hasiera gogorrak ipatzen zinuan maite, zehaitxik gogorrak, zer supuratzen zeban, claro. Ezagutzen ezinaten jentia bai, usotarrak egola antolatu, baina, claro, elkartu bihar eta aurre egiteko, zalantza asko eta beldurra asko, eta ero, gaitasuna be, ze besteiz bat proiektu egin dozkue gainean eta ezin izan dugu elitzu.
1: Bueno. Eta hasieran, nik uste dut esan beharra dagoela baita, ba igual ba EH Bilduko udal gobernu batetik espero etzan proiektu baten aldeko ba pausu bezala ikusi zala, ezta? Claro. Eta claro, kontuan izan barik engainu bat egon zala. Baina orduan batzu baita erabili zebela igual egurra moteko baita gauzak argi esan bia di. Udalei egurra moteko, ba, esan, ostras, baina honek, zela sartu dozkue hau, zela eruan bia gaitxu erraustegi batera. Eta hor egon zan, gauzak argitxu arte, bueno, gu herri mugimendutatik gatoz, eta, bueno, azuek auzotik, gu martxanterak, honi ba, txalde, basartxan mugimendutik, gula. Baina, karo, udalian zehenak, eusotu oso geizki paso zebela, engainu hori egon zalako, eta kosta izen zan horren granaje hori eitxia, eta...
2: Bai, korapilo hori pixka bat...
1: Askatzia eta jakitzia, osea, benetan hemen ze egon da, gizur batekin etorri die, horren arabera emon da baimen bat, baina etzan benetako, ez da urkestu benetan eitxia nahi zan, eta hori, batez be hori argitxu arte izen zan komplikaua.
0: Eta gero, zelantza bat entzuten zana bai, komote zara, bueno, udalak ez dauka eskumenik, honi baietzero ez eskoa esateko. Eta ez da hitori zela bizi zinuten zuek. Ze, klaro, imposatu behar zan edo, hau ez da batzera bultarik, entzun zan edo, antzematen zan bai, jo, honen aurrian ezin dago zer egin.
1: Bai, ba, hor, erabiltzen dien zerak ez da, hitzak eta askotan ez jakintxasunean, ba, sinistu itxen duzu, baina, karo, hemen oso garbi zauan, ba, udal arauak gaintzen zebela. Eta udal arauen arabera, arau zuzidirion arabera, horretzagoela horako
0: jarduera
1: bat jartzek, orduan nori oso oinarrizko araua da.
2: Ni beti ikusi dut itzala inbiar, eh? Ni oso positiboa naiz normalian, eta
1: da,
2: eta eske zuk esaten duzuna, osea, eske jode, normatiba zerbaiteako da, ez? Eta orduan, jode, guke bete bihar baditxugu, beste bat zube bete biharko ditxue, ez? Eta, jode, ni hortan...
1: Bai, baina gero baitza, ba bueno, lerten san, petesia eta ora gainetik dat eta bueno.
2: Ba, eta gero etorri san hori Tapia Legia ta Oseren itxe
0: estrategiko, es herriantzat estrategiko dana igual udales gainiko erabaki diela ta ora un mamu de gente.
2: Bai, bai.
1: Eta hor garbi, bueno, Jaurlaritza ez logo Corpus da anima jardusan, o sea, hau aurre etarabio eta horbe, ba bueno, ba zeudal zauan, ba kontuan okitza.
0: Claro, gusteko baden hori jakitea zue baizela bizizan zinuten karolako proiektu batek batzen ditu kontran, ba, jente asko. Igual, hausuan bizi eta igual, arreban honea ez, baina, karo, honen, ez, honen aurkabe elkartzen danak eta eta, bueno, indartxo bat egin zan, ez, eta herriko eragi de xente, hausotar de xente elkartu zan, honi aurre egiteko. Modu positiboan ikusten da hori bai, ez da izla baloratzen da zuen hori egin zan muskulo egin esan indar hori.
2: Jo, ba, beira, ni, ekerditzen nintzen arritxuta, inginuan manifestazio hori, inginuana, jo, bergan etzan egon alako manifestazio hori?
3: Aspalditxik.
2: Aspalditxik.
1: Oso anitza, entetzua.
2: Bai, bai, eta han, zegoen jentia, alde guztietako.
1: Oso desberdina.
2: Oso desberdina, eta jente asko. Eta nahi horrek, animoak emas ostan. Jente asko, etzeu gala, ados,
3: Errostegiz.
1: Sekula mobitzen ez dan jentia.
2: Sekula ez da mobitzen jentia. Eta horre nahi, bueno, animo. Animo handizak emar sostan.
1: Bai, lehenko bilera arek, hainbeste jentekin eragile, bueno, erriko eragile guztiak
3: parte hartu
1: zeben. Hauzotako ordezkarixak.
3: Alkateak.
1: Eta gero, klar, piskatori, joan zan, indarra galtzen, zaila izaten da, olako prozesu luze batean, ba mantentzia.
2: Intensidade guztia
0: mantentzia, ez? Noiz hasi zan guzti hau?
3: Ba, lehen komentatzen egon gera, eta pentsatzen du, hogeta bateko udazkenean. Gutxi gora bera, ez izala, ez?
2: Bai, ez da izegunetan, baina
3: irekan. Hor inguruan, eta izala, ba, ia bost urte luzatu da, lau. Eta normala da bezala, ba, hasiera baten garra hor dago, baina luz egiten da. Luz egiten da, eta egitza da, jente asko pentsatzen zuen, ba, gai hau aspaldi bukatuta zegoela.
2: Bai.
1: Eta, bueno,
3: mantentzia hori, ba, hasiera.
1: Su txiki hori, ba.
3: Hori da. Ba, hasiera baten, bai, ateratzen duzu, ba, manifestazioak, balkoi askotan egon da kartelak, mai txak jarri izan ditu
1: informazioa
3: baratzen, baina hori mantentzia, inbeste denporan, ba, ez da erresa.
2: Ez da erresa. Eta ginera, bueno, ba, ja, beran bide judiziala edo hartu ganean, kau, ja, gu, bai, pankarte ipinita, pankartak entuta, ez da gizzer da, alako gauzak, ez? Baina,
1: baina, bueno, nik uste dut hor, positibotik landara den joana, da hori, ez da, bueno, udala kartu zaban jarrera bat oso garbixa, hau kalte garrixa da arrixan dako, eta, bueno, gainera, ez da tokatzen, eta hau, judizialki, burruka obio honen alde. Eta, bueno, bide hori hartu zan oso garbi, eta oso importantia izan dela, ba, herri mugimentuak, hor, eustia horri, laguntza hori, bultzada hori emotia, hemen gare, herri txarrok ez dugu nahi, eta edo zertarako, ba, perrez gare laguntzeko orduan. Elkarlan esan degun ez kontratu baten sartutakoa, baina hori bata bestiai, ba, ba bultzadia emoten, ez da, esaten. Bueno, ez gare astuta, jente asko astu itzen daba, hori ja ez da ingo, baina hortxe, karteltxuak, hau, zian behin, prentza horreko txobat, eta
0: bizirimantendu
1: zu txiki hori, eta nik uste elkarran hori importantia
2: hori, dela. Hori, lehen komenten joetone ez, Gorka Alkaziak, ez ostan bin, behira, Jesus, nei sekula ez galdu lurik, ez da, nire semia jaiozan ez do galdu, baina honek lua galdu irindoz. Eta gu, joango honekin, osea, bukatu arte ez, eta hor bada beste zer bat, ez? Ba, nik ikusten nagoena, joe, bintza judizialki, joe, ba, bez badauku, ez? Osea, dauku, udaletxia joango dala,
1: hor
2: gure zalantza zian, ba, joe,
3: nekatuko dia, atzera botako dia,
2: bai, ez, o legaldixan aldatzen da, ez? Eta orduan, ba, ze gerteulik liteken, ez?
0: Eta, zoi raipatu gu harremanak, ez? Eta momentu enten, ba, eudal gobernuak oso, bueno, hasierako engaino hori eta gero, niko garbi adierazizan, bitugu esare proiektunekin ados, eta ez dugu nahi, eta hori. Beste alderdi politikoek, adiese bai PNV-ak eta beste jarrera batzuk agertu dituzte, gaintza nazio maian, ez, eta jorraitza ipatu zuen, herri maian zile izan dira alderdi politikoekin harremanak, zizuk batu danekin inko zinutela harremana.
2: Bueno, benetan ez du.
3: Ez du.
2: Eonga, igual, pleno maten edo beste ez, ba, igual, galdera mate azaldu eta hori, da, etxe bene erantzuten zer.
1: Ez da egon, ez da egon erantzunik.
2: Ez da egon erantzunik.
3: Nik uste dute, ikusita bergaran, ze jarrera zoan, ez eben
0: karpia
3: ematen.
0: Beru mendako bezan izango gai errezabe, herri maian eta nahetan.
1: Eta ikusi da, bueno, zera, irabaz izanean be, bueno, Goienan be ikusi ginoan justo Bagorka eta Mikelen arteko, eta isili gelitzu zan ez daukan argumentuik. Bai, hori da, nik uste ikusi zala garbi, errixan, ba, hau disparate bada, ez du biak, kalte garrisa da, eta esamen da ezinun, eta beste modu batzu dare hortarako, eta gainera gizurra erabilida, eta orduan, hori ba besteik ezagoa naiz, eta Goitik ba bestu naiz.
0: Ze interesan dago olako plantak sortzeko, olako, ze interes egon ala, herri ikuspegi batetik, eta herri nedaute zan, nazio ikuspegi batetik, olako ba, plantak sortzeko, olako plantak implantatzeko, ikusten du berrauste gisa, eredu baten, jarraikortasun baten, berme gisa ikusten da olako plantak, ze hipoteziten duzu ezuek?
1: Ez dakit, a ber, nik uste dut azkenian beti ahondira joten da bela, batzera eta beste irten bide batzuk ba aztertu biharrian, ba hori, dirua negozioa emoten daben aktibitate hori bultzatzera, ezta? Eta, claro, askoz be diru gutxi emoten dau beste era batera, ez? Ba, sortzen daben zikina, sortzen daben enpresa bakoitzak kasu hontan papera baldin bada, ba bakoitzak beria, ez? Garbitzia eta txukuntzia eta nik uste dut ideia hortara jo biogula, ez? Bakoitzak sortzen duguna hasi etxetik, ezta? Geu izan horren arduradun eta azkenian beti da negozioa, tartean negozioa. Nere uste apali.
2: Ba, eta ardura kentzia, ez? Osea, oso erresa da, ona etorre bihartzan zikin guztia, lehen Zaldibarko zabortegira gotezan, ez?
3: Bai.
2: Ara gotezan dara. Eta, aura,
1: kolatu
2: zertu zanean, da, zaitzen zanean, hori nora behitxikon behar da.
0: Nora behitxikon.
2: Eta, zerbitein behar da horrekin, hori egunero sortzen da. Ni, Zaldibarko berteerua lertu zanean, ni lanian nengoen, eta ara joan nintzen. Lehenengo zeian. Eta, ni arritxu eta elitxu nintzen, hango dato batekin. Hango langile bat, eman sustan, dato batekin. Honea, sartzen dira, egunero 1.400 tonelada zabor industrialak. Ez etxetako eta zera honek, industrialak. Pentsa duzen bat, kamioi dian bata bestian ondoren, 1.400 tonelada. Eta hori, danok sortzen du, eh? Osa, zatean nahi dut.
1: Bai, danok, gara, kate hortan.
2: Eta, bueno, ba, hor behar badago, ez? Maitek esan da bena, ez? Jo, zuk, azten dituzun produktuen zera, ba, horko ondakinen da zera, zeu gestionio beharko dituzu, ez? Zeren, jurretako papelerixeak ezain, da? Horteiko planta bat?
0: Berak integro du.
2: Berak integro du, beran
1: ondakinak eta beran
2: eskala txikira, bai, beran ondakinak eta gestionatzeko.
1: Bai. Da, eredua.
2: Ka, oso erresa da, nik itxen dut eta eramaten dutara, ordaintzen dut, eramatea itxik eta kitxo, ez? Da eskuteu, betik hori eskutatze hori.
1: Eta bueno, hemen dauku, atesatekoan, eta bueno, berzeklatzean, ez zera, ez da, ondakinekin ze itxen duen. Eta garbi dago, hor dago gauzia gordeta, baina garbi dago azkenian, atesatekoak emoten dabela, ondori xoik, errazutorik, datuik onenak. Eta garela, ba, galtzen, hori, arduria beste batzui botaiaz, daik esan dokena, ez? Ba, bueno, ba, konpondu eixela, hortiziar, ez?
2: Claro.
0: Azkenean, bai.
1: Eta, ez da, bai.
0: Azkenean ipatzen zinuten, ez? Olako proiektu haundixe, olako megaproiektuek, eta barra-barra duzko inguruan, eredu baten isla di, ez? Bueno, horren kontra honal gazte, errauste isa gelituko da, baina benetan zalantza jarri edo bentzat maigaina jarri gola, bueno, eta eredua, ze bizitza ereduko, eta nola nahi du joati, ez da zerri beharko dugu.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, baina beste batzuk ez, baina hau bai, hau gelitu da. Eta, bueno, ez dakit, zela bizi izan duzuen, bueno, prozesua, bai, izan duzuen bezala epaite izan zuen, eta hola, baina zela bizi izan duzue emaitza. Ziguko, borroka eta gero, eta prozesua eta gero.
3: Jo, ba.
1: Kriston posa, eh?
3: Kriston posa, hori daitza, ez? Kriston posa, egisa da luze joan dela, beti erantzun den baten zain, bat zetorrela, ez zetorrela, eta baina egisa da posa ondixakin. Posa eta, ez da git, utxune bat.
0: Alizia.
3: Bai.
1: Bai, eta ikusti hori, bai. Jo, burrukiapen merezi da.
3: Merezi da, bela.
1: Bai. Ez que beti saltze jako, ba, azkenian, ba, burrukiak inbukatzeko, alperri da, ba, horrek nahi da benen godabe, alperri zabizte, eta denporia galtzen, eta ez, ba, bueno, ba, batzutan, bai, baina, bueno, eta beti galtzen da, zehuzer da.
3: Eta merezi duela, bai, merezi duela bai. Norberan ideekin aurrera jarretzea borrukatzen, bai. Errigintzan, eta hor dagoela oinarrisa, gauza benetan aldatzeko, eta etorkizunera begira, ba, hor dago, hasi betik,
1: hasi
3: saretzen,
1: bai.
3: Eta bak, bait, eragileekin, harremanetan, eragile batzuen arazoa norberanak egin, batzia eta ulertzia, ez?
0: Ba, ez, eskota, bueno, hango kontua, ez? Bueno, San Juaneko kontua, edo... kasu hontan, San Juaneko esan, oso, oso gertu tokatzak, oso gertu...
2: Ah, bai, bai, bai, izian nundi jote da ben.
0: Horretxe.
1: Baina hori erabili dako litzake azkenian, eske Groenlandian pasatzen dana...
0: Ona dator.
1: Ona dator, eske pixkat. Horren jabe itxia, eta hori...
2: Ukraineko Txernobildeko, osea, nundagoen eta onaino iritzizia.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, Ormuz ez du entzun untxarte, baina baina entzuten dut, eta baina segurazki gure poltsikora eraingo dozku, eta gure bizitzera etorriko da, bai, esan gertatzen den.
1: Ba, guri, eta pobria nahi, undio okerro gainera.
3: Onda ikasi du nun dagoen.
1: Baina horrean, bako horrekak, bai, erakusten dabe hori, ba, merezi da bela, eta elkarlan hori ze importantia dan. Eta beste zehoz etortzen da, ba, bueno, sare bat egin da, gau.
0: Hori, hori xe, zabenean, ez? Sare bat sortua, sare horrek, klaro, olako proiektu bat prozesu luze bat dania, bueno, gelditzen da, baina hor gelditzen da zerbait, ez? Elkarlan hori gelditzen da. Eta pertsona ezberdin arteko sare hori, harreman hori, eta kolektibo oso ezberdinak bai elkartu die. Honen, baita, ez? Segurazki ideia ezberdinak dauzen kolektiboak, bai. Hor da, bueno, hori gelditzen
2: bai. Bai, bai, eta nik personalki, jo, nik ezeutu do jentia, sekula nizen da, ez naman da ezeutzen, ni Aitor, Maite, bai, Maite, jende, esatzen, no? Baina, nik Aitor, ez naman, ezagutu behitzen.
1: Eta, bueno, bote majoa.
2: Eta, iso, ba, susa eta, personatu, nik, jakin bez, bergan, zeren, da, bueno, ba, hori posgarra isa izan da, ez, jentia.
3: Bai,
1: bai, azken nian, nik uste dut, bizkat, bezaten duna, bizitzi ardigunia jartzea nahi dugunon, saria, ez? Eta horrek, uf, erpine, alde asko dozkala da, jente asko.
0: Eta gara esan du polako prozesu luzea eta ero, eta gainera, irabazi, da polako proiektu da ditxutera, ospatu inbiarzan. Zer, aztuita jako ospatzia olako gozo, bai, ez? Baina ospatu inbiarzan, eta ospatu zinuten aztuka lorendan, ez?
2: Bai,
0: zile izin zan hau. Zile, zile gartu zan erau gizai, hau ospatu inbiarda, eta bueno, gero zela zile izin da kontua. Mikel, nire zehose badakik, ez?
4: Bai, bai, guen entxego minustan. Kontau zeu,
1: bai. Eskartzeku adok.
2: Hombre, garbi geneukan ospatu inbiozala. Osa, baina jakin aurretik, eh?
1: Osa,
2: irabazten mogu, hau ospatu inbiar da. Eta, bueno, defetikant.
1: Esan da, gainera, hola, bai.
2: Bai, orduan, aile eguna, eta, bueno, ba, ospatu inbiar da. Orduan, ze, nola, fecha. Ba, bueno, ba, por ejemplo, le
1: que herri honetan saia dela, eske hainbeste gauza batera,
3: ibili ginian eguna bilatzen aurrera tatzera pentsatzen egun horretan gauza hundirik esala egongo eta konturatu ginian egun horretan be ekitaldi pila bat zeudela. Ta bueno, nik uste dut jentia banatu zela ekitaldi desberrinetan. Baina bueno,
0: eskola esak hori dauka. Gure herrixak hori dauka, eskertzeko hori dauka.
2: Eta eskertzeko da, zen horrek aberastasun emoten da, bez? Osea, ekintza asko egotia eta zen, joe.
1: Baina destakatzeko da, hori, zelako erantzun, ona egon zan.
2: Bai, bueno, gero antelatzeko orduan, ba, bueno, San Juan auzuak beti euki dau, ba, musikarekin, basante lotura edo, osea, ez? Eta bueno, ba hortik joginuan, ez? Ba, Bergako talde batzuk eta zea ta hori. Eta esan notzenean pare bat laguni zea, bueno, dana preste,
1: gero. Bai, eske gainak
2: zabaldu zan eren artean
1: musika. Kuriosoa ez, ez bat egon bat eta ja WhatsAppian bai neri one taldio que son dos tabez bai neri one pe bai ja bueno hola
2: derrepentean bai bai eta hori eskatzekoa da ez parto hartu ben musikari guztia, talde guztiak, ba...
1: Mosotrok, bueno,
3: bai.
2: Preste gozia, ara...
1: Eta hola...
3: Eta nik uste dut orokorrean jentia, bai, gu jentia bertan geundenok, eta bai, bueno, ba, taldiak, usto, oso gustura uste dut egon ginela, giro ederrian...
2: Bai, bai.
3: Ez?
2: Bai.
3: Eta oso ambiente politxan. Eguraldi xabe, bueno, nahiko...
2: Bai, bai.
3: Azkenengo momentua nola... Zaparra etxo
2: batean. Zuek, azizek jatzen nian eurisa.
3: Eurisa, azizek,
2: baina... Baina, tak, gelditxo zuen bere alata.
4: Perfecto, perfecto.
2: Jo, bai, bai.
3: Eta gila da, ba, pena esbukatu genduala. Segatik, zegoen ambientiakin...
2: Bai, bai, beste pare bat ordu gixau,
4: Hombre, claro.
0: Bueno, ondo dizu mazte beste itzakia topago ospatzeko. Ez daña izan, ez daña izan.
1: Igual urtero ospatu beako jo lurran euna, ero, akordatzeko honekin, eta...
0: Lekuan ere oso aproposa pentsa gaten loko gauzak iteko. Igual egiten da, tera biltzen da, baina, ez, plazatxo polita biltzen da parkinean. Bai. Jo, eba, bitu hau.
1: Eta San Juango agente jatorra, langileak...
0: Oso, ondo, bueno, ez da gizu segilitze jakun komentatzeko, oso ez nahiko zinuten nabarmentzia bost urte hauetaz, edo bizizan dako esperientziaren bat, edo zerbait.
2: Ez da gait. Ba, ni nire aldetik eskertzia, jentiai eskertzia, ba, bueno, emondaben apoioatik, eta, bueno, ba, zerbait behar izan dugunean da hori, ez? Ba, jentiak...
1: Erantzun, ondo erantzun da, bela...
3: Eskerrak eragile guztieri.
1: Bai, hori da, herri guztiai. Bai. Bai, Sodomekakoa ben gustu badala reflejua pizkat herrixan naixana, ezta? Herrixan posana eta hori eskertzekoa, eskertzekoa. Eta hori
3: astean jaixak izan da, ba...
1: Bai.
3: Eguna proposatzen jarritzeko.
2: Zelebratzen jarritzeko, ez da, ba?
1: Hori, hori. Eta, por siak, azo bestu, oso baldin badao, ba, baldin badator erne hoteko danok.
0: Oso, no, baten duritzen batzen mentxilako dugu elkarrezketa. Eskertzea zui bai onain etortzia, batzu lehengo aldiz, Aitor, bueno, ya bidia badak izu. Eta oso aldi dago. Eta gaxuz ez itxu dine beste hogei urte onain etortzeko.
2: Beste hogei tamarrurte.
0: Eta... Eta dixen musika bizkat.
4: Bai, musikia beti etortzen da nien baten bat esatu, zau. A ber, ze musiki entzutien, da gaur jesusek indosku, hemen, aipamen bat, El Cabrero. Ez ari guzu, a ber, zaitxik, elegido es un El Cabrero.
2: Bueno, ba, El Cabrero Juanzan astean hiltzan, Juanzan asteazkenean, laro eta, ez da izemat urtekin, laro eta piku urtekin. Eta, bueno, ba, Cabrero izan da pertsona bat oso konsekuentia, oso jatorra, borrokalaria, jentea arruntaren eta langileen alde, zeneteko militantia eta, bueno, ba, pertsonale de handiko pertsona, ez? Eta, naiz eta hemen ez da izan oso ezaguna, ba, hemen betik ezautu izan du, ba, Camarón, Enrique Morente, ez da izan, Lebrijano eta honedanak, ba, hori parian zegoen, eta leku askotan gehiago be bai, Baina hemen ez da ezagutu. Orduan, nire aldetik, ba, bueno, omenaldi txiki bat itxia beran, berai.
4: Oso ondo. Hoxe, el Cabrero jarriko eta eskerrik asko, tortziarren, ekipo.
3: Zuei.
2: Vale, zuei.

0: debo de amar al mismo tiempo.
1: Bueno, hoxe, el cabrero flamenco kontuak jaixuxe komena ditxe aitien aizotan eta txaperaten uski oso prest horretarako. Eta larramen ditik, esamezla, ba, jaixak ate joka ditxugunez, ba, jaixi begira jarriko, ba, zondo irutzen bajatzue. Eta horreko hastian hemen eukigin usen, ba, xaxeuko lagunak. Eta, bueno, ba, azkenengo asteoetan, ba, gu kanpoti, ba, kizue, gu ja jaixak beste mugaten bizi ditxula, eta bai, ba, konturatu gaz, bai, ba, prentsa agerraldi batekin, eta baita oin kartel ezberdinetan egitarau batekin bebai. Ba, ba, txosnagune sozialista, ba, ba bere lekua nahi da bela bebai herrixan. Eta honetaz hitz egiteko, ba, telefono emestaldean, ba, Ider lortzauko. Opa, Ider, kaixo gabon?
2: Kaixo gabon.
1: Bueno, Ider, esaten eman, ate joka ditugula jaixak, eta, bueno, azken urtetan beti bizi izan dugu, ez? Ba, bueno, alde batetik badagola xexeuko txosnagunea, eta beste alde batetik, ba, ba, kontxibu sozialista, gero, edo, ba, ba, txosna sozialista itza joguk. Ez da idondo dagoen esan dara, ez? Baina, amantolatu izan duzuela, kasuntan, azken urtetan, herriko plazan.
2: Bai, ez dut entzun ondo azken partia moztu itxen da pixka bat. Komenta duzula txosnagunia?
1: Hori da, azken urtetan plazan jarri izan duzuela, ez?
2: Bai, hori da, azken, bueno, hau laugarren urtia izango da, txosna jartzen dugula, eta hori, azken hiru urtietan plazan jarri dugu txosna, ez guk holan nahi izan dugulako, baina, bueno, ba, herriko zirkunstantziek piskatortara bideratu dozkuelako, eta, bueno, ba, ikusita horrezten atokisa zeuala udaletxea kantolatutakoa, ba, bertan, ba, zeuala txosna bat zosketara irtetzen zana, ba, bertako gunea aprobetxauaz.
1: Bale, aipatzen zu, herriko zirkunstantziak, zeintzu dira zirkunstantzia horrek guk ulertzeko?
2: Bai, zirkunstantzia, bueno, guk ikusten dugu, bueno, historikoki badagola herrixan txosna itzarmena, txosnak kudeatzeko modu bat, badala udaletxeak bueno, itzarmena inda daukala, xexau jaikon patxakin txosna kudeatzeko txosnagune guztia herrixan dagon txosnagune eta egitarua itzeko gestiño guztia. Eta ba guk oraindela lau urte bai ba bueno, behar edo interes bat azaldu ginuala txosnetan parte hartzeko eta txosna baten kudeaketan bai egoteko. Baina bai ba hori eragile moduan mugimendu sozialistako eragile ezberdinak azaldu ginuala interes edo nahi hori. Eta ikusi ginuan bertan udaletxeak eskola aukerarik ematen xaxauke gestionatzen daben txosnagune hortan eragile moduan parte hartzeko txosna gestionatzen eta egitarauan aurrera eramaten eta hori guztia eta orduan ba gelditzen jakun aukera bakarra zala sosketarako txosna hortan parte hartzea. Baina sosketarako txosna horrek izoskula bermerik ematen urterokotasun bat, osea jarraitasun batekin gaixan antolakuntzan egoteko. Mm-hmm. Beraz ba pixkat hori salatuz be bai, hasi ginean pixkat ba lehengo urtean sosketako txosna erabiltzen, bigarren urtean ja beste aldarrikapen batzuk itzen eta saiatzen ba gure lekua bilatzen baina ez bakarrik guria, bai eta urtero defendatu dugun moduan eragile orok eduki beharko zebala eskubidea herri baten ba jaixetan antolakuntza parte hartzeko eta txosna bat ukitzeko.
1: Aurreko astean egon esan bezala xexekuak hemen eta zetezen beraiek ateak irekita dituztela erosein eragile erosein pertsonak parte hartzeko ba, txosna antolakuntzan. Diferentzia ero nahia zer da, zuek igual modu ezberdin baten ez la kudeatzia zuen txosna edo guztiz kudeatzia bai gitarau propioa edo incluso bakudaketa ekonomikoa bai zuek egitea.
2: Gure helburua da bai norbanakuek beraien voluntadez nahiko balebe jaixak antolatu bai eragileek modu ezberdinetan eta dana ondo kudeatuta posible dala eragile orok edo edozein antolakundek jaixetan parte hartzea nahi da dena txosna bat eukitzea edo jaixen antolakuntza baten parte hartzea. Eta guk honekin ez dugu bueno,

0: guztu dugu gainera xexau gaur egun dala herriko eragilerik garrantzitsuena jai aspektuan, eta uste dugu xexauk daukala munduko zilegitasun guztia bere jardunakin aurre eitzeko eta hori itzen da bela eta ondo itzen da bela. Baina uste dugu gaur gaurkoz udaletxeak lehen esten da bela txosna kudeatzeko modu bat, eta horrek lagatzen dituala beste interes batzuk edo beste nahi batzuk alde batera. Eta uste dugu gainera dana kompatibilia izan leikela modu baten edo bestian. Baina dala ba, aldaketa batzuk emutia eta gauzak gestionatzea.
1: Zuen momentu honetan, 2008-ko jaixetan, egitaro bat makaleatu dozue, Murime plazan jarriko dan txosna baten berri eman dozue, eta egitarau potentia gainera erritatu dozue. Aldi berian, gero maiatzaren hogeita baterako, debekua kendu, berrako txosnak danontzat, lemapian bebaik beste kartel bat ikusi dugu. Zein da momentuko egoera ider?
0: Ez dut entzun ondo galdera, barkatu.
1: Momentuko egora zein da? Zein da? Dagoako zue aukera txosna jartzeko Muniben, ez? Zein da momentuan dagoen egoera?
0: Momentuan dagoen egoera da, ez daukogula udaletxeak ukatu egin dozkula sartutako baimenak. Oindala hilabete bat uste sartuta dozko baimenak, eta azken baimen bat izan zan Muniben txosna eta gitaragoa itxekua. Eta oindala gazte bete, bai, jaixen 10 egun faltan erantzun zozkuen, erantzun formal bidez ukatu egiten zala txosna jartzeko baimena, eta bueno, ezin ginoala, Muniben ezin ginoala txosna jarri, arrazoi teknikoen ondorioz. Eta bueno, guk uste dugu hori ez dela, erantzun hori ez dela zilegia, kontuan hartuta, oindala hilabete bat Erramu Zapatuan edo San Martin eta oindala hilabete bat, bertan txosna eta egitaragoa onzala, eta arazo teknikorik ez eguala. Orduan, gaurkoz egoeria da ez daukogula baimenik txosna hori jartzeko, eta ondorioz ez daukogula baimenik jaitzen antolakuntza hortan parte hartzeko. Baina guk bai hasieratik argela dautzagula, eta hori udalakin eduki dugun konversazio orotan gaineratu dugu, guk oztopoen gainetik aurrera egingo dugula, eta uste dugunez eragile orok daukala eskubidea jaixen antolakuntzan parte hartzeko eta presente egoteko eta txosna eukitzeko, guk aurrera ingo dugu eta horren ari da datorre ostegunean ingo dugun lehenengo txosnan montajia, ondoren konzentrazioa eta gero katarsian kontzertua. Piskat gainera jaso dugulako azken aztietan herritar askon babesa, ikusi dugulako jendiak gogoz eta ilusio sartzen dabela sortutako espazio desberdin hau, eta la incompatibilia ezerrekin, eta laugarren urte segida jendea gogotsu dagolako bebai, ba gure txosnagunean egon, disfrutau eta bertan bebai beraien aportazioa itzeko jaixei begira. Orduan, honen testingura ikusia bebai, planteau dugu ostegunean montajea itxia, Richarda gonbidatzen ditugula bertara bebai, eta gero debekuak entzera bidian, gure helburua ez dalako inundik inora alde batetik ez Muniben egotia, iruditzen jakoa urten udalak Oxirondoko gune berritik bekan polagadozkula, gure helburua ez dala alde batetik ez Muniben egotia, ez beste alde batetik baimen barik egotia. Orduan, gure helburua da udaletxeak debekua kentzia eta baimena ematia guk jaixak aurrera normalidadez atera izateko.
1: Bueno, ez da gitaragoa, jartzen mali frutxosuna, gitaragoa bai aurrera ingo dau, eta gitaragoa horretan bai ikusi dugu danetik pentsatu esula bai, ez? Badare kontzertuak, bertsoak, bakarrizketak bai, badago lan bat egin da aurrez.
0: Zer, barkatu?
1: Badago lan bat egin da aurrez.
0: Bai, hori urtero hartzen dugun lana da, guri asko gustatzen jakulako bai jaixetan egitaraguak antolatu, badalako baguretako bai erronka bat, eta jendeakin, herritxarrekin batera jaixak antolatzeko modu bat, eta urten gorako be kontzertuak, dieiak, bakarrizketak eta bertsuak eta lotu ditugu.
1: Oso ondo da, Ider, ikusiko zer gertatzen den, guk nahi ginoan zuen iritzia entzute bai, eta saiatzea ulertzen zer dan dagoen, egon aldan gatazka kontu honetan. Danandol jaten den, eta eskerrik asko gure telefonoa hartzaren. Ez da, zer gertatzen den, ez da,
0: zer gertatzen den, ez da, Ez, ba hori, animatzia mundu guztiari gure montajera eta gitaraura, gurekin batera jaixak ondo ospatzeko, eta, bueno, zuei eskerrik asko, aukera matearen elkarrizketa hoitzeko, eta hori, ondo jundeia dana.
1: Venga, va, mi esker, ondo segider, eskerrik asko.
0: Bai, berdin, agur, eskerrik asko.

0: take one, one, one, cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three.
1: Eta ja, amaitze jumbiakoaz gure gaurko irratsaioa. Ez du nahi amaitzea gaurko irratsaioa, biharko liburu aurkezpen baten berri eman gabe. Ze bihar bertan, apriako hei, astazkenean, zazpietetik aurrera, Mariano Pacheco argentinarra izango dugu hemen kartzela sarrian, literatura e revoluzion izeneko liburua aurkezten. Bueno, literatura eta irautzaren arteko harreman alantzen dau egilonek, eta berakin hitz egiteko eta liburua ezagutzeko aukera izango dugu. Azkenean Argentinako, ez, 20. mendeko arlo intelektualan zein dan ulertzeko liburu bat eta borroka irautzaile guztiak honekin nola bat egiten da, eta nola uztartzen dien Argentinan ulertzeko aitzakia bat. Bide batez, ba, momentuko Argentinako egoeran berri galdetzeko be aukera emoten dau, ze gauzak egosten da bizte, eta gauzak gertatzen da bizte herrialde hortan bai, eta bueno, aukera politxe izan da, hortaz galetzeko.
2: Bai.
1: Bueno, ba, hoxean, Geolio liburutegia kantolatuta, Mariano Pacheci, izeneko idazliaren, ba, literatura y revolución, liburu orkestuko ala bihar, hemen atzaldeko zazpietatik aurrera. Eta honekin amaituko gure aurko iratxeo, beste hainbat kontu izan alko inusen, komentatzeko, sartzeko, baina bi horrek ba, nahi izan ditugu sartu gorkunetan, Larramendiko arnazaren ospakizuna eta prozesuak ba,
2: sautu
1: mondabena, zela bizi izan da bentako kideek, jaixetara begira jarrigaz, txosna sozialista ninguruan be, ba, esagutu nahi izan du, ulertu nahi izan du, zein dan benetan gertatzen dana, eta liburu orkesmo batekin amaitzen du. Giro gozatxo.
2: Fenomeno.
1: Eta bitartean, el cabrero esautu dugu, eta bere izan berri bizan dugu.
2: Baitxa.
1: Ederki ba, besterik gabe jarraitzu mentxapa iratean laten zazpi.ogeixan, kolasi ratxaioa entzuten, beste erosei ratxaio hemen egiten dana, bakizue bertatik bertara egiten dira ratxaioa, kilometro zero esaten dana, ba, bizen, herritxik erri zentzat. Hina, ondo zi, aio!
2: Gabon!
1: Tonde pasu jaixak!

0: don't know anything. You know nothing. So we have to go through.
1: Buongiorno.
0: Hey, man.
1: Come stai?
2: Os esperamos en vuestra radio Chinchilic Iratia FM 100.
3: Hey, txo, zemuz!
4: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
3: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
4: A ver...
5: Zintzilik irratiaren kanaletik!
3: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
4: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
3: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
4: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Iratia. Kontrainformazioa lantzen.

0: Now, water can flow or it can crash. Be warned.
1: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
2: Zintzilik irratia, FM 100.

Hau paperpolizarrak aste artea dugu, Bilbo Hiria Irratiko sintonian zaudete, eta horrek esan nahi du, gaur paperpoliz saioaren txanda dela. Nahieran agian beste momentu batean, egingo duzue bat gurekin. Ongi etorri paperpolizera. Kultur artefaktuan gaur horeretako estena jaialdia izango dugu izpide. Ekainaren bostetik zazpira bitartean egingo dute aurten estena jaialdia, horeretan, eta 18. edizioan ahotsa eta polifonia izango dira arte esteniko garaikideen festivalaren ardatz nagusiak. Herrikoan bat espazio hartuko ditu jaialdiak, Lekuona Fabrika, Niese Kulturgunea, nola ez, Mikel Azulo eta Herriko Plaza. Eta 9 ikuskizun eskainiko dituzte guztira. Antzerkia, dantza, musika eta performancea uztartuko dituen proposamenekin batera, Laia Estrutz artistak laborategi performatibo bat ere gidatuko du. Gorputzaren eta entzutearen bidez soinu adierazpen forma berriak esploratzeko. Jaialdiaren filosofia eta aurtengo programazioa aztertuko dugu gaurko saioan. Eta saioaren bigarren partean, ziraun taldearen musika ezagutzeko aukera izango dugu, lan berria dute biziraun deiturikoa. Plazera baduzue, ordu betez, hemen izango gara, Bilbo Hiria Irratiko kulturaz artefaktuan, noski arrosasareko zeuen irratian ere, ongi etorri.

0: Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
1: Ekainaren 5tik 7ra bitartean egingo dute aurten Estena jaialdia Errenterian eta 18. edizioan ahotsa eta polifonia izango dira arte eszeniko garaikiden festivalaren ardatzetako bat. Herriko hainbat espazio hartuko ditu jaialdiak, Lekuona fabrika, Niese kulturgunea, Mikel Azulo eta Herriko plaza, besteak beste. Eta 9 ikuskizun eskainiko dituzte guztira. Antzerkia, dantza, musika eta performantzea uztartuko dituzten proposamenekin. Etorriko da ikastaro bat ere izango da, laborategi bat. Tira, basetasunak ezagutzeko Aider daukagu telefonaren bestaldean. Opa, Aider! Bueno, 18. ediziora heldu da aurten Estena jaialdia. Ze momentutan dago jaialdia gaur egun? Nola ikusten duzue? Bueno, ba, bueno, azteko den, naiz eta, bueno, aurkezpena izan den, bueno, azteko den jaialdia.
2: Ba, momentu honetan, hori zuke esan duzun bezala, da, 18. edizioa, garai batean hasi ziren, Estenak bestekide batzu pasatzen guten gero belaunaldi gazteago bati erreleboa. Mm-hmm. Eta orain guk belaunaldi gazteak beteko dugu gure 6. urtea. Eta orduan, bueno, ba, gaude ja martxa batekin, ja badakigu Estena zer den. Mm-hmm. Eta adibidez, ba, duela pare bat urte jarri genuen martxan aurre estreinaldia edorrela, egiten dugu aurkezpen egun bat hori izan zen, maiatzaren 16. pasatzen, eta orain gaude ja aurtengo ediziontako jaialdiaren atarian, azkeneko gauzak lotzen, eta ja azken prestaketan. Mm-hmm. Eta noski lehen garai batean Estenan zebiltzanak ere gulaguntzen ari dira.
1: Mm-hmm. Nola definituko zenuke jaialdi hau? Bueno, egia da sortzaiek eurak ere, bueno, ba, talde sortzaile batek sortutako ekimena delako, ez? Eta, bueno, ba, antzerki edo arte eszeniko garaikideak ekartzen dituelako oreretara, bueno, zuek nola jaso zenuten eta bueno, zuen forma eman diozue edo
2: bai, guk beti esaten dugu jaialdiko mila artean txikia dela, ez dela zerbait ola, erraldoia, baina zerbait oso potentea egiten dugula, esaten da ere eszenak beti arriskuak hartzen ditula, doentzat ez ditula ekartzen gurera ba, arte munduan zentroan dauden antzeslanak, beti saiatzen gea beste leku batzutatik hartzen, aukerak ematen eszenatokian egoteko, eta saiatzen gera ekartzen gauza bereziagoak, kuriositatetik arago dihoazenak, ez? Osea, zerbait agian ez dezuna espero, jende asko ateratzen da emanaldi hauetatik, ba, harrituta edo zerbaitekin edo ni orain antolakuntzan nago, baina ikusle bezala juten naizenean, mm-hmm, juten nintzenean ere bai hori zer sentsazioa, zerbait berezia ikusiko dut. Zai zer den, mm-hmm, baina zerbait berezia eta kuriosia horrek ja bultzatzen zaitu nola bai proposamen artistiko hori ikustera.
1: Ohiko konbentzioetatik ies egiten duen jaialdia da, ez? Esaten duzu zuek.
2: Bai, saiatzen gera ekartzen denetarik hemen inguruan dauden gauzak ere bai, baina nik adibidez, ba, nire inguruko beste antzoki batzuetan, beste jaialdi edo programazio ohikoenetan ikusten ez dituan, mm-hmm, gauzak topatu ditzaket Estenan. Eta gero konturatzen zera ere, gertuko espazioetan gertatzen direla gauzauek, mm-hmm, baina ez dira horren ohikoak, ez dira horren programatuak, mm-hmm, eta dira mundialak. Baina, mm-hmm, ez dauda behar bada horren pues hori, mainstreamean, eta bueno, zerbait egatik ere bai, ez? Guri hori interesatzen zaigu jutea beste leku batzutara, eta hor mantendu daitezela, baina haiei espazioa ematea.
1: Mm-hmm. Aurten, aipatu duzun bezala, aurkezpen ekitaldia ere egin duzue, motorrak berotzeko, bi pieza berezi eskaini dituzue, eta ikusitu argazkiak, harrera ona izan du batetik jota, bai, bueno, Barandiren la fiesta, bai, fiesta, ez? Eta gero, ahots polifoniko kontzertua egin zenuten, ez? Hori izan ziren.
2: Bai, bildu ginen lan aipatu dituzuein bat areto, eta aretoietan guztietan badago bat, ez dena, bueno, udalarena edo, eta da lokal txiki bat, dagona aldezarrean, Mikel Azulo ditzen dena, historikoki Estena jaialdiak bertan izan du bere kabia, ez? Eta horrein genuen aurre estreinaldia, Mikel Azulo bete egin zen, eta egia esan ederra izan zen. Apolifonia taldearen ikuskizuna zoragarria, sareetan dauzkazue argazkiak estenako Instagramean estena.eusen eta horita gero bai ikuskizun bat eroki genuen JB Pedralasena eta ja jendeak gogo zegon, jendeak badaki ja ekainean datorrela. Jaialdia eta bueno, balio izan zigun elkartzeko eta azkenean komunitate moduko bat ere sortzen da nahi gabe, badago jende atorrela emanaldiak ikustera. Eta listo, eta gero badago jende bat ere hor dagoena jaialdiaren bueltan beti eta bueno, ba komunitate hori elkartzeko aitzakia oso ondo da ere bai.
1: Aurtengo protagonismoa programazioan protagonismoa badu soinua, gorputzak eta espazioa, ez? Lotzen duten joera nabarmendu duzue.
2: Bai, hori da, urtero saiatzen gara enfokatzen jaialdia gai batekin, eta aurten bereziki ahotsari eman diogu garrantzia, ahots estenikoari, ahots performatiboari, ikusten da, pues hori, polifonia gonbidatu genuen adiz, hain justero horretarako zen, egingo dugun ikastaroa laia estutxek emango du, eta ahotsari buruzkoa izango da, bete eta dago dagoeneko, jendazko keman duzena, bai. Eta hori, eta gero baduzkagu beste hainbat emanaldi, eta guztiak daukate ahotsarekin, soinuarekin, ez, lotura bat edo eskaintza berezi bat, ba, estenan ahotsa eta soinua lantzeko.
1: Bueno, aipatu dugun bezala, jaialdiaren barruan, Laia Estrutzenen laborategia izango da, jazta lekurik, soinua du ardatz, ez, esperimentatzea, ez, bera proposatzen du. Bueno, laborategia hau egun hauetan izango da, ekainaren hasieran?
2: Hori da, bai, hasiko da lauan, eta lau boz, eta zeian. Eta gero erakustaldi txiki bat egingo dute bertan parte hartu dutenek. Eta ikusleak ere ikusi alko du bukaerako erakustaldi txiki hori. Bai, horrekin hasiko dugu eta hori gero ja ekainak bostean hasten da programazio osoa ekainaren 7 arte.
1: Hori da, aurten 9 ikuskizun izango dira, ez? Ze pieza zelan ikusi alko dugu bertaratzen direnak.
2: Ba, diridez, ekainaren 5ean eukiko ditugu ba, Peru Galbet eta Andrea Berboiz, beraiek biolina eta ahotsa dakartzate holtzara eta beraien arteko jolas bat egingo dute. Gero, Victoria Aimek adibidez el temblor lanarekin beteko duzten atokia eta berak asko jokatzen du ba, pentsalari handien ideiekin, eta bueno, ingo dugu olako proposamen bat bere obra berriarena, eta gero adiez, Bizkai aldetik Maria Ibarretxe, Green Songs, deitzen da horrek naturarekin lotutako ahotsaren edo kanten performance bat eskainiko du, bi paserekin, Tartar kolektiboak Manu Taionek hemengo kaleetan ikuskizun bat egingo dute dantza erabiliz, eta gero Parasit kolektiboko emanaldia ezin izango dugu egin ekainaren 6ean, baina bueno, bukatzeko ekainaren 7ean Makarena Recuerda eta Nazario Díaz egongo dira, eta bertan ere Makarenak adibidez pelikula bateko banda sonorekin egindako performance bat eskainiko du, eta Nazario Díazek bueno, poesia ekartzen du zara, eta ba, soinuen gorputzen soinuen beste interpretazio bat eskainiko du.
1: Eta lekuak lehen aipatutakoak, ez? Lekuna Fabrika, Niese Kulturgunea, Mikel Azulo bera, eta gero, ba, Herriko Plaza, ez?
2: Hori da, bai, justo web horrian, ba, de, emanaldi guztiak ikus daitezke, eta bertan ere ageridan unizango den bakoitza, baina denak dira hemen Errenteri zentroan, eta hori hurbiltzen den orok ikusi alko du batetik zein bestetik jendea edo kola egiten, edo batetik bestera mugitzen, edo musika dena delakoa.
1: Bueno, jaialdiak gertutasun handia dauka, ez? Sortzaileekin eta baita ere, bueno, ba, publikoarekin eta zuek, ez, antolatzaileekin. Horrek ere komunitate bat sortzera laguntzen du, ez? Eta, bueno, ba, ekaina hasieran hortze dago zita, ez, estenarekin, ez?
2: Bai, hori da, jende askok badaki bat horrela, jende askok itxoiten du. Eta enteratzen denean badagola, ba jakina herrian ere bai, herrian eta inguruan, ez? Estena jaialdia Errenterin ospatzen da, baino badu kapazitatea iristeko inguruetara ere bai. Eta hori, ta badago komunitate bat eta hain justu ere badago figura bat jaialdi honetan urtetan asko baloratu dena dela estenaki de figura. eta estenakideak normalean ba proklamatzen du bere burua estenakide sartzen da pues jaialdian dugun ba estenakideen zerrendara edo eta ba dauzkate deskontuak sarreretan eta gero pues hurbiltasun gehiago informazio eskuratzeko aukera gehiago eta bueno bai badago estenara hurbiltzen den edo nork ikus dezake ba hola jendea ezagutzen den aspalditik lagun taldeak biltzen direla bertan eta hori emanaldi bakoitzaren ostean beti dago tarte bat egoteko zerbait hartzeko, zerbait ospatzeko eta bueno, hori, jende estenako jendea edo esan daiteke. Dagola bertan.
1: Zain publiko mota hurbiltzen da estenara, publiko berriak ere badatoz jaialdina. Batzuk agian hasieratik, ez? Dabiltza hor bueltan, baina
2: bai, egia san aipatutakoa badago jendea beti ibilitzen dena hor bueltan eta batzuk helduagoak dira gu baino helduago adibidez, ez antolatzaileak baino helduagoak eta hoiek mantentzen dira, naizta hartu dugun guk erreleboa, hoiek beti hor daude fidel antolatzaile zarrak ere hor daude eta gero gurekin batera ba jende gazte asko ere sartu da ikusle bezala. Baina hori orokorrean ez dago perfil konkretu bat, esango nuke bentan nahiko anitza dela eta esan dudana, herriko jendea da, baina ingurukoa ere bai eta hori bago jendea etortzen dena emanaldi konkretu batzuk ikustea eta listo geratzen da bertan gelditzen, baina bai orokorrean oso anitza, oso publiko anitza.
1: Bueno, eta denetarik dago, ez? Badira ikuskizunak, zarrera bitartez direnak, baina beste batzuk ere doakoak kalean, ez? Eta, bueno, denontzako eskuragarri ere badaudenak, ez?
2: Hori da, ikuskizun handienek esan dezagun edo gehiago eskatzen dutenek, ez? Badute sarrera, baino gehienez eguneko bonoa 8 eurokoa da, eta beste sarrera asko 5 eurotan eskuratu daitezke eta estenakide izan da are merkeago. Hau da, prezio aldetik ere nahiko, ba bueno, saiatzen gera gertuko izaten eta udaletxeak laguntzen du hortan ere bai.
1: Bueno, ba, ekainaren 5-7ra Errenterian antzarkia, dantza, musika eta performantzea ustatuko dituzten hainbat proposamen gozatzeko aukera izango da estena jaialdian. Bueno, laborategia ere badago, Laia Estrutzen artistaren eskutik, baina, bueno, esan dugu, dagoeneko beteta dagoela, gorputza eta hotza eta soinua duzu ez, aurten gai giza, eta estena puntu eusen, dago programazio osoaz, eta esun guztiekin, beraz entzuleari hortxe gonbitea. Eta zita, ekainaren 5-7ra. Bai, derrezkerrik asko tartetxo hau esken izena gaitik.
2: Bale, mi eskertu egin.
1: Bai, agur.
2: Ale, bai, jo.

0: Ziraun taldearen musika entzuten ari gara, Gernikatik datorren taldea dugu, argitaratu berri dute bigarren lana, Biziraun deiturikoa, eta aze, aurreko astean bertan, Floema kantua aurrepen gisa eskegi zuten, dagoeneko disko osoa dagoia entzun gai, entzuten genuen kantu hori da, Sutagarreko Aitor Gorosabelen kolaborazioarekin, haren ahotsa ere argi entzun dugu. Beratzi abesti biltzen ditu disko berri honek, Biziraun deiturikoa, eta gaurkoan ba, hori ezagutuko dugu hobeto, eta horretarako ba, bitaldekide batu zaizkigu, Bilbo Hiria Irratiko estudioetara, Jaione eta Azier batu zaizkigu. Hau parratzaldeon.
1: Hau parratzaldeon.
0: Bueno, taldeki de gehiago zarete, orotara bo zarete, ez? Oier, Mikel, eta Peio ere, ez? Horrek, osatzen duzue Ziraun taldea, ez?
1: Ba, hori da.
0: Bueno, lehenik eta behin, zer moduz, ja, lehenengo, bigarren lan hau argitaratuta, Biziraun disko berria kaleratuta, bakit, lan asko egin duzuela, eta...
2: Bai, esan bastante oso pozik gaude lortutako emaitzakin. Egia da hilabete hauetan eta bueno, aurreko urtetik ere ja konposizioarekin eta orain estudioan lanean, bideoklipa egiten eta nahiko txolan izan degula. Baina bueno, hori beti hola izaten da eta gustoko lekuan aldaparik ez esaten da. Así que pozik gaude lortutako emaitzakin eta oso pozik gaude baita disko egitzen naidan harrerakin. Bai bideoklipak, Floemarenak eta baita ere diskoa gorokorrean, así que gustora.
0: Bueno, merezi izan du, ez? Orain datorragian politena zuentzako ere, ez? Dinot zuzenean eta konpartitzarena, ez? Orain arte, ba, lokalean, ez? Zuen artean edo egindako lana izan da, ez?
1: Bai, hori da, orain artekoa da ikusten estan lan hori, baina orain gauz erakusten lan horren fruitu ezein dan, eta orain dator zuk dinosu moden, ba, disfrutetako momentue, etortzera, ba, Bilbo Hiria bezalako irratietara, hau asaltzera, orkestera, eta bebai, ba, bueno, sareetatik eta medioetatik.
0: Bueno, 2002an sortutako taldea da, kokatu du esan dut Gernikarrek zaretela, baina labur bada ere, kontaiguzue Ziraunen bidea edo zein izan den?
1: Bueno, Ziraunek ez dire lerro zuzen eta mugitzen, eta gure talde beuki deusolako olako zirrikituek. Eta, bueno, ibilbide, ba, sorreria izen zan beste talde batetik etorritako prozesu bat, non talde bat bertan bera geratu zan, baina ondinoan egon ginen musikari batzuk nahi gendune jarraitu.
0: Jarraitu, bai.
1: Bai, eta hortik sortu zan ba, Ziraun. Eta, bueno, uki gendune ibilbide bat, non hainbat kontzertu, diska bat sortu gendun, eta gero bat taldien bebai aldaketak emon ziren, bi taldekidek Ibonekeetan ereak taldi utzi bien, eta batu ziren Oier, eta hemen dauen Jaione, eta negaz ba, musika barriz ez sortu dugu, kontzertuek eskaini dugu, eta ontxe beratan ba, gure bigarren disko aurkeztu dugu.
0: Bueno, hori labur bilduta, ez? Sortu zenetik taldea, ez? Egin duzuen ibilbidea. Diskoaren izena aipatu dugu, Biziraun du izena, indarrandiko mesua da, ez? Biziraute horrek. Ez dakit zer gaitik jarri dira zuen agian kantuen gaitegia gaitik, bueno, denetariko gaiak daude, baina bueno, badira indartsuak edo, ez?
2: Bai, bueno, izango dugu behatzi abesti zosetuta daula, ez, diskoa, eta abestietako bakoitzak gai bat jorratzen dula, ez, eta orokorrean Biziraun kontzeptori dator ideia batetik, dala abesti hoietako bakoitzak edirazten duen gaiak Bizirautean merezi dula guretzako, batzutan igual, ba, tabuak izan daitezke, gehiegi ez dira, ez, gehiegi ez da komentatzen horren inguruan, eta, bueno, hor edukitzeak, ez, disko batean, eta bueno, bus, guk aldarrikatzea hoiek Bizirautean merezi dute, dela, ez? Ba, iezko horriteko intentzioakin edo, ba hori da pixkate diskoaren kontzeptua orokorrean.
0: Kantuak sortzerako orduan, beraz, banan-banan gai bat edo kontzeptu osoa jaso zenuten edo joan dira sortzen eta gero esan duzue, bueno, hau Biziraunteko gaiak dira.
2: Ba, nahiko graziosoa da, ze egia san, ideia Biziraun diskoaren izena hori izatearena hasiera batean sortu zan, ez? Esan genuen, joder. Eta gero ba, bueltak ematen eta gai konkretuak jundia okurritzen, ez? Azkenean, Biziraute, ze gai etortze daizkizu burura, Biziraute gustatuko litzaizkizunak, ba, jo, segun eta bakoitzaren errealitatea zein dan ere, edo munduko zein puntutan galdetzen diozun zeini, ba, gauza desberdin bat esan dizakezuk ez, naiz eta gauza komunak egongo dian. Baina, bueno, esan dezagun, bai ontzala ideia orokor hori hasieran, eta gero ja gai berezi horiek ba, pixkanaka sortzen etorri diala.
0: Eta gaiak ba denetarikoak dira, ez? Aipatu duzu, ez? Eta nik ere esan dut, batzuk bueno, ba erribindikatiboak dira, ez? Plazandreak kantua bezalakoa, ez? Emakume aintzindariak eta erreferenteak izan direnak edo astuak geratu diren horiei, ez? Eskainitako kantua delako, ez? Esaterako.
2: Ba, bai, Plazandreak oso besti berezia da. Denak dira oso bereziak, baina Plazandreak ere bai, ba, justo esaten dezun horregatik, ez? Eta ideia pixkatori izan, ez? Ba, hasieran esaten duen, ez, hasierako, abestiaren hasierak esaten duen bezala, ba, sinaduran anonimo, gizartean ereduren sinonimo, ez? Ba, zenbat emakume egon dira, eta hor izenak agertzea per se ere politia iruditzen zitzaigun, ez? Ba, hori bere momentuan igual anonimo izatera iritsi alizantzian puntu baten, ez? Eta guain, geroz eta ba, gehiago entzuten dira, mehen izanak, ez? Baina, bueno, horra agertzea, ez? Eta hori kantatzea, hori jotzea, esan dezagun, ba, politia iruditzen zitzaigun, omenaldi gisa. Baina ez hori bakarri baizik, eta horiek dira adibide batzuk, baina beste emakume asko egon dira, anonimoak izan diranak, eta beraien lana ere oso garrantzitsua izan dana, eta gaur egun ere gertatzen dala, ez? Orduan, ba, bueno, hoiei denai omenalditxo bat, esango nuke dala.
0: Bai, ez, hitzetan ere hor aipatzen dira, ez, Vicenta Mugel bezalako, Josepa Zubeldia, Lurdi Zeriondo, Elvira Zipritia, ez, agian orain, ba, gehiagotan aipatu ditugunak, ez, baina, bueno, askotan ere, bagian liburuetan agertu ez direnak, ez?
2: Bai, hori da, bai, bai, guztiz.
0: Bezalako kantuak ere badaude, ez, esaterako bada kantu bat, hori ia bukaeran, zer da arrakasta, ez? Eta, bueno, hori ere galdetu nahi nizuen, zuentzako zer den arrakasta, kantu horretan gutxi gora bera agertzen da argi, ez? Baina, zer izango litzateke ziraunentzat arrakasta?
1: Bai, azkenen, bitxo, diskoan jaionek esan daren moden, bizirauti emereziaren mezu asko dauz, eta egize da, urruntzen bazaren apurben diskotik, pentsa aldo gule ikuspuntu pesimista aporeteko gule, edo kanta negatiba kaldirila izen, baina kantu hau izen da, bai, aporeto herri buelti emotiarren, eta topetiarren geuza oso positibak, non askotan pentsetan dugu le, gure plazerrak edo arrakasta izen bidela geuza oso oso handizek, edo elburu oso handizek, eta astuten dugun, plazer txikizetan be, hor da bela bizizen arrakastie.
0: Eta aurreko lanarekin alderatuta, zelan nabaritzen da bilakaera edo aldaketa, bueno, ba, aldaketa formazioan, hortaz gain, hori argi geratu zaigulako, edo, ze evoluzio edo ze bilakaera auki dau?
1: Bueno, alde batetik, soinu aldetik egonda soinu bilakaera bat, non igual indar gehiago edo dekon diskonek edo rockeroa bekein garen zeo zelan, baina nik uste dut bere iztiarren disko bat eta bestiek oingo honetan dauela igual lotura gehiago kantan hartien edo aman komunindeko un gai bat bizirautien mezuen gai hau. Niretzako aurreko diskoa oso politxea oso interesgarri zera, baina egizera kantak igual independiente hauek direla edo diskoan kontzeptuan orokorra ez dauela. Baina honetan badau diskoan kontzeptu orokor bat kanta danatan defendatzen dana.
0: Errezago da horrela sortzea? Pixka bat daukasunean ez ezakit orokorragoa dena ideia edo nahi dut esan.
2: Bai, nik uste bizitzan segunda ze fasetan zauden edo ze momentutan zauden besterik gabe, ba, igual inspirazio modu batera edo bestera etortzen zaizula, ez? Eta igual momentu batzutan badituzu gai batzu jorratu nahi dituzunak ez dianak horretan horren antzekoak izan beharrik behaien artean. Eta bueno, ba, kasu honetan bai egontzan inspirazio hori, ez? Kontzeptu hori hasieratik eta orduan, bueno, nik uste desberdina dela besteik gabe, eta bi moduak diala egokiak besteik gabe, ba, oingoan hola xatera zegula.
0: Eta jaione zure hotzak, nortasun berezia ematen dio taldeari, ez? Indartsua batzutan, samurragoa beste batzutan, ez? Bueno, dakite, lehen esperientzia zan, edo lehen dikere beste talderen batzuetan ibilia zinen.
2: Bueno, mila esker zure hitzengatik, hori lehenengo gauza. Eta, bai, diskoa, lehenengo diskoa da grabatzen detena. Ni guen dela ez durren beste, hasi naiz musikan serioago esan dezagun, zen nik ez dut txikitan eta ez ditu klaseak hartu, musika klaseak edo beti gustatu izan zait, egunero kantatzen hon.
0: Kantatzea,
2: baina klaseak hartzen, igual hasi naiz guen dela lagurte, ez, esan dezagun musika eskolan, eta bueno, hango esperientziekin, eta gero estudioan, ba, pare bat aldiz bai sartu izan naiz, baina hola disko oso bat grabatzen, komposatzen, letrak idazten eta hori dena, izan da lehenengo esperientzia hori bai. Eta oso gustora, noski.
0: Bueno, eta nun grabatu duzue diskoa?
1: Ba, diskoa grabatu dugu, bueno, gure konfiantzasko estudioan, Korturrek estudioan, Arratzun, Gernika ondoan.
0: Arratzun, bai.
1: Jon Urrilabeitiarekin, aurreko diska be, bueno, gure lehenengo singela grabatu gendun beragaz, ondo joan zan, lehenengo diska be bai, eta ondo baduan zertarako aldatu, ba bigarren diska be bai.
0: Bueno, eta lehenengo esperientzia izateko, ja, jaione, zelan joan da, estudioko esperientzia hori?
2: Ba, oso ondo.
0: Denbora hartu duzu, ez dakitez?
2: Bai, oso ondo, junda, egia san, hori, jonekin super gustoa, komodidade guztia transmititu digu, betire, azkenean ere, aurretik egindako lan bat izan da, ez, guk etxean komosatu dugu, edo egon geha, entxegu lokalean pues, probatzen, ez? Ja estudiora jungeanean bazuden lanak oso garatuak, orduan segurtasun hori ere bazten eukan, ez? Baina gero estudioan grabatzerak orduan eta beak super ondo tratatu baitu, beti bezala, eta horre ba, komodidade hori ematen ditu, ez? Da, segurtasun hori ematen ditu, ba, lasaiago juteko, eta bestela, ba, oso ondo pasatu, ez? Beti izaten detena, ume txiki, ba, bestela, ba, oi, aprobatuko dugu, hau, edo, aprobatuko dugu bestea, eta oso ondo, oso gustora.
0: Bueno, lehenengo aurrerapen kantu hori, aipatu dugu eta entzun dugu Aitor Gorosabelen kolaborazioar duela. Nola sortu duzan bueno, ba, parte hartze hori edo?
1: Bueno, ba, azteko kantuak sortzen egon ginela, sortu gendun kantu bat, non benetan ikusten gendun hor, kanpoko doinu bat edo kanpoko esentzi bat ongi etorri esango sana, eta pentsa gendun Aitor Gorosabelengan, atie jo gendun, zabaldu egin zan, eta...
0: Osku zabal, orduan, ez?
1: Bai, a ber, euki gendun lehenengo esperientzia bat oindal urte batzuk eurekin batera jo gendule, edo, bueno, euren kontzertu zabaltzeko Gernikan. Baina nik uste dut ez tala hori bez izen arrazoie. Izen da pertsona oso humile, oso urbile.
0: Osku zabala da, ez?
1: Osku zabala. Eta benetan, buruen eukidogun musikari referente horretaz aparte, tope dugu pertsona oso on bat eta jo, indugu kriston harremana beragaz bai, osea, oso eskertute gauz.
0: Bai, gero ere bideoklipan ere parte hartzen duelako, ez? Ja ez bakarrik grabazioan, ez?
1: Bai. Hori da.
2: Oso gustora ibileginan berekin, osea, eskerrona bakarrik azkau beretzako eta plazer bat izan da, bea musikari bezala ezagutzea gertutik, baina pertsona bezala ere bai, hasi esaten duen bezala.
0: Kolaborazio gehiago izan dituzuen?
2: Bai, beste badakau, zure izpilu bakarra bestian, bai. Bittersweet artistarekin, hemen Bilbokoa.
0: Bai.
2: Eta horrekin ere, ba, oso esperientzia polita, beste neska super maja bat. Beak ere esatezun ez, euskeraz ez du laurren bestetan kantatu eta ilusio ondia egiten ziola, ba, hori probatzeak, esperientzia hori ere probatzeak ez, eta horretan murgiltzeak. Eta, bueno, artista bada, super ondo besten du, bera ere etorri zan ideia batekin, bera hotxaren melodia pixka moldatuz, eta oso gustora pasa genon, eta oso profesional baitare. Asi que hori ere, ba, gomendatzen dizuet entzuteak.
0: Vale, gero jarriko dugu. Bueno, orain jarriko dugu, venga. Entzuko dugu pixka bat.

0: eta Asier batu zaizkigu, Gernikatik zatoziela esan dugu, edo hortik sortutako taldea dela. Ez dakit herriak edo inguruak musika duen, Gernikak duen musika giroak ere eragina izan duen taldea sortzerakoan. Mugimendu desente dago Gernikan, ez?
1: Bai, egizia.
0: Dago Iparragirre, Kultur Parnasoa, eta ez dakit, badago, ez dakit, giro bat, ez?
1: Bai, Gernikan musika beti egon izen da presente, arrobize badau bertan, talde asko egon dire, eta igual guk geuk ez dugukin harreman zuzen, abertako taldiegaz, baina bai kultura hori badau, eta igual horrek be bultzatzen dutzen musika entzutera, parte hartzera, da animetara talde bat sortzera.
0: Bai, talde oso ezagunak atera dira herritik, ez? Baina gero, ez hain ezagunak ere asko dira, ez?
1: Bai, hori da. Bai.
2: Bai, eta gazten artean ere, geroz, eta taldetxo gehiago ateratzen nahi da, eta hori ere politia da, ez? Ba, generazio berriak ikustean, hola, ba, ilusio guztioakin badabiltzan aurrera, ez?
0: Bueno, esan dugu, ez? Orain, datorrelak politena edo, bueno, partekatzea, ez? Diskoa jendearekin, irratian eta abar, baina zuzenekotara, ez? Hortxe, ez? Horre jarrita begia eukiko duzue. Eta maiatzean, hiru data dituzue, asteartearekin, Gasteizko Parralen izango zarete, asteartetan beti dagoan kontzertua, beraz, plaza polita da, ez? Gero Gernikan, etxean, ez? Eta Getxon, ez? Horiek dira dituzuen datak.
2: Bueno, data gehiago dauzkagu.
0: Bai,
2: sareetan jarritzen baituzu ez ziraun puntu taldean, han ikusiko dezu beti jutega eguneratzen, baina bueno, hoiek bia uaintxe datozenak, baina ekainean ere baditugu uztailean ere bai, así que bueno, badaude hor fetxatxo batzuk.
0: Bueno, eta nolako tokietan, Parralen esan dut, Gernikan ezagin non egongo sareten?
1: Gernikan egongo gara, Alai Tabernan, hengo dugu bereziki disko aurkezpena. Zer berezi hengo dugu, bai, disko aurkezten dugu, bideoklipa, bueno, ez da izango kontzertu arrunt bat.
0: Bueno, hor lagunentzako eta familientzako, ez?
2: Da, nahi genuen zerbait gertukoago egitea, ez? Kontzertuak egiten ditugu, baina batzutan iruditzen zaigu badaudela hor azalpen batzuk ematen igual letren inguruan, edo norbaite galderarik izan balu, edo bideoklipa denon artean ikustea, ez? Bueno, pixkat, estreno horregatik edo, ja estrenatu da, baina bueno, horri zure gertuko jendeakin, eta igual ez gertuko, baina beste gabe kuriosidadea sortzen zaio norbaiti ba, erakusteko modu gertuago batean.
0: Bale, orduan hori berezia, Gernikan, eta Getxon, non egongo zarete?
1: Billares de Jungle Taberna.
0: Bale, maiatzaren 23an hori izango da. Datorren astean ere.
1: Bai, hori da, datorren astea potente dator.
0: Potente, bai, hori da, ontsi nengoen egunak, bai, topera ibiliko zarete orduan. Bideoklipa nork egin du edo nola egin duzue?
2: Bueno, egia esan, ideia nagusia izan zen pixkat, ba, gure artean komentatzen ez, ideia, oza, bageneukan kontzeptua bestiarena garbia da, baino esate genuen euskal kulturaren transmisioa gauza garbia da eta euskararen, ez, ba, evoluzioa eta nola generazioen artekotasun hori ba azaltzea nahi genuen, baino baitaren nahi genuen historia bezala kontatu, ez? Esan dezagun ze azkenean ikurrak euskal kulturaren ikurrengan pentsatzen haste baldi magia den hori etortze zaizkigu batzu buruan. Baino, esaten genuen, baino haratago jo nahi dugu, ez? Ulerta dia pixkat orokorrean historia bat. Eta orduan, bat, taldekiden artean, hasietani eta besteak ere, denok pixkat ibiliga ideiak ematen, eta gero, ba hori, lagundu digu baita Inigo Atxak bere super ba, grabazio kapazitateekin eta bere ideiak proposatzen, así que, bueno, uste talde lan bat izan dela orokorrean.
0: Eta portala, ere polita da, ez dakite aipatzerik dagoen, holan ikusten da ez, persona nagusi bat, esku hartzen diola gaztetxoago bati, esku eman dadoa zela, ez?
1: Hori da, portada apurat lotuta Jaieneko Ontxe bertan aipatu daren kontzeptuarekin, mezuen biziraupenarekin, transmisioarekin, eta bai, hori berezikin dugu, ba, justo nirarrebak, Ainhoa Moralesek, bai, diseinadori dela berak, eta beragaz beuki dugu elgarlan estue, ba, kontetan gure pelikulak, zer nahi dugun, zelan islatu, asko lagundu dozku, da, formatu fizikoan be, diskoa bera, bai, portada eta bai, barruan dekon libretoak, letrak azeta bar, oso politxo geratu da.
0: Hori ez, ikusten dugu, bastaket emakumea adindua, umearekin eskutik doala, baina barruan, ez, marrazkiaren barruan, ba, bueno, bizitza edo dagoela, ez?
1: Eta bide bat behizlatzen da hor, jarraitzeko gaben bide hori.
0: Bueno, ederto, ba, ekainean ere, eta uda ere potente etorriko da?
2: Bai, hori, komentatu dugun bezala, ba, fetxa deixen

0: Tedazkagu, hasi que saretan jarraitze baituzue, gero ere bai ikujungo gai ikusten ez, gehiago ateratzen dian edo ez, urbetire dakazu leiotxo bat, baina bueno, prinsipioz...
1: Ona izaten delako, bai. Ez, gaian festak, eta ta plaza gehiago zabaldu aldirelako, ez?
0: Bai, bai, bai, tope ibiliko geha, hasi que jarraitu hor, eta nahi dezuenan elkarriko ziko dugu.
1: Bueno, ba, datak aipatzearen, maiatzekoak Gasteizen, aste artean emeretziarekin, parralen, hogeta bian Gernikan, Alai Taberna, eta hogeta iruan Getxon, beste taberna, baina ez dut apuntatu.
2: Bileres de Jungle taberna.
1: Hori da, hori da. Ba, Asier eta Jaionez, eskerrik asko etortzearen, Bilbo Hiria Irratira, eta ba, bukatzeko Plaza Andrea kantua hautatu dut, ez da gitondo deritxo zuen, hitz egin dugu beran kantuaren inguruan, eta bueno,
0: oso, no? Zergatik ez, noski baietz.
1: Eskerrik asko.
0: Mia esker zuri eta...
2: Eskerrik asko.
1: Urrengo batera arte.
2: Agur.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, meze!
3: Zintzilik irratia!

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zintxilik irratia.

0: hortziok ertziok, hilero lez, hemen txagaitu zue.
1: Deza ze lehori, deza ez da arreza hau, eh? Deza ze...
0: Gaueko
2: bederatzietan.
1: Bueno, deza ze lehori, ze... Bueno, deza ze... Deza... Ze... La... Desaceleración, ¿vale?
2: Zintzilik irratian.
3: Joder, txori bat.
0: Horeretako irrati librean.
4: Tres! Tres!
5: Irukide eta laugarren demoraldia.
4: Esto sí que no me lo esperaba.
2: Ertziok.
0: Ayuso entzun Euskadi Euskaldun.
5: Gaueko bederatzietan.
0: Batzutan puntualagea.
6: Gau indios.
0: Horeretako irrati librea.
6: Y luego voy un poco cuerda ando también, eso que salto.
2: Hileko azken ostegunetan.
7: ¿Quién tiene razón?
6: ¡Cago en Dios!
0: Zintzilik irratian.
6: Hago unas vueltas de amonte y... ¡Cago en Dios!
0: Horeretako irrati librea.
7: ¿Quién tenemos la razón?
2: Ertziok.
6: ¡Cago en Dios!
0: Hileko azkeneko ostegunetan
5: gaueko bederatzitatik amaikak arte.
2: Horeretako irrati librean.
7: Y a mi puesto municipal es denuncia.
8: Zentral eolikoak mendietan.
9: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
10: Biometanizazio plantak.
11: Datu zentroa.
12: Abiadura handiko trena.
10: Plataforma logistikoak.
13: Errauskailua.
14: Elektrolizadoreak.
15: Autopista elektrikoak.
10: Subfluviala.
16: Lurraren artifizializazioa.
17: Armagintza.
10: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
18: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
19: Maiatzaren 23an manifestazioa.
13: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
8: Euskal Herria bizirik.

0: Chinchilic y Ratia, FM 100.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
0: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Tzintzilik irratia en la FM 100.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ver...
1: Tzintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horetan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta...

0: Arrokaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
1: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
0: Ba, baitu, Perlata queerpunk talde bat da.
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Herreriatik, baiarara.

gente es débil como la punta de un pincel.

0: Aitzo, gabon.
1: Ella, Giparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Orientasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Ongi etorri. Esan dugu, Koteka Matxalako gurekin. Eta urzin aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Gure

0: Gauz,
1: Laura Takontxi,
2: ongi etorriak, eskerrik asko etortzeagatik,
1: Xabi,
3: ongi etorri,
4: ostiralero, 15ean behin,
5: Piztu Irratia, FM eunean,
4: Gaueko 10etatik 12etara,
6: Aldapa Fe,
7: Irratsaio Okerra!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Be sarrera, lokiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Bonjour, hello, bienvenue, welcome. Vous êtes bien sur Radio Coin Coin. Hello and welcome on the Radio Coin Coin, la radio des meux et des baies aussi. The radio where you can hear Moo Moo. Aujourd'hui au programme en direct avec Bob l'éponge. Stay tuned, we are online with SpongeBob and it is right now.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

comme floating, I'm a floating being.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Irratia FM EUN Nazkatzen hasi gara, batalak altzen!
4: Horeretako irrati librea.

Anai Handiaren eremuaren kanpoan, zintzilek irratian, horerekako irrati libre.

0: zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio planta.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

Bueno, ba, atxaldeon, gabon, kapazaren laugarren saioa, hemen abenduak 15, astelena, eta hori gaur bi asteroko formatua egingo dugu, delanik deskubritu duten kantak jarri, eta hori espero gustatzea.

Bueno, kanta polit hau entzuten hegeana da Iker Munduate topaketak izeneko kanta, eta hori, Iker Donostiako musikaria da, eta hoi, lengo astean argitaratu zuen Maiorkara bidaia diska, eta hori, 2025 urrian Maiorkara egin zuen bidaiari eskertzeko modua da, eta Fase Rem kolektiboak antolatutako kontzertuaren harira, kaseta atera du, digitala ere bai alda erosi Bandcampen, eta hori. Eskerrik asko Iker musika politionengatik.

Bueno, ba, Versa Life Cone of Silence kanta ari gerantzuten, 2008 batean argitaratu zuen Comforts zigiluak, eta hori Versa Life holandarra da, eta kriston temazoa ditu.

Bueno, ba, Luke, Ir, Google eta Kaneda Night Smoker ari gerantzuten ointxe bertan. 2014ean Broken Toysek Guest of Reality rekopilazio argitaratu zuen eta Night Smoker kanta hor barruan aurki dezakegu.

a Tweed Hypnopotamus self release nere ekoizle gustoko nahi asan a Tweed hori italiarra da eta hori dub tribal house eta erritmoso mantxoak ekoizten ditu eta hori hau bere kabuz argitaratu zuen self release lehen esan duten bezala.

Loik Watagans Crux ari gerantzuten, Watagan mendietan komposatu zuen Loikek, eta hori Australiako ekoizlea da, fan club zigiluan argitaratu zuen, eta fan club ere Melbourneko adia.

Martxoak 10ean argitaratu zuen multikultik kanta hau. Eta hori, artistidez Spiritual Playboy deitzen da. Eta hortxik egin du remixan.

Simpson, Warsaw, laurunda laurei kilometro, kanta ari erantzuten, komandante zigilua Lisboakoa da, eta beraien musika aro gogorren soinuak batzen dituen zigilua da, beraiek esatu dutenez.

A2B Internal kanta ari erantzuten, Binary Sound zigiluan argitaratua, Bye Bye 2023 rekopilazioan.

Eloiz Fever Dreams House zigiloan Club Unity bi rekopilazioan aurki dezakegu. House zigiloak ditu bi Club Unity rekopilazioa eta dira ba hori igual 50 kanta dola bankanpen club musikarekin merkea dago erosteko, osea que hori kanta oso ona dituzte barruan.

0: isso, menino. Eu deixei a minha voz no boi solo.
1: PPJ dropi dropa kantari gara entuten, PPJ frantxez brazildar duo bat da, no, nezakote, bueno, behak izatute ezakatela generorik, baina, bueno, nik ustez diela ba hori funk eta elektronika espektroretan debiltzate, Parisen bizia, baina hori, dia duo bat, frantxez eta brazildar musika nazten dituenak. Temazo. Temazo.

bueno, berriro ba ari geantzuten Iker Munduateren kanta bat, undalaritamar deitutakoa, bueno, lehen esplikatu dut nondik handator, baina, bueno, justo atzo erosi nuen bere diska digital formatuan, eta esan dut, bueno, ba, bi kanta jarriko izkiot, hola, ba, pixkat pulizia emateko, eta hori, kanta honekin agurtzen naiz, espero gustatu izana. Urrengo asteen guest mix bat ukiko dugu, guest mix barkatu, astena dela lotan nao. Eta hori, eskerrik asko entzutatik gan.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Txitxilik irratia FM 100

Zarata-zarau. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Iepa, iepa, gaixo, jende guztia, hemen txegaude zara eta zarauten berriro ere. Arratza, León, que guen digan hemen eguzkit ja goian dao, gau hasta... Ez da etorri, amaikak eta amaikak, ni jo, nola zirean gaur. Betxe, bero bat iteo, gara burmuña...
1: Xurgaturik.
0: Xurgatuta, hori da. Behatzerak eta goita amabi, zara eta zarautzen, ja hogei urte inda. Lengo aztian, maiatzaren ogeia, gaur maiatzaren ogeita zeia, ja zei urte. Ja boskatu dezakegu, egia zan, ogei urtekin. Eta hola ze, kontutako milik mature, Gabon?
1: Gabon, bejauna.
0: Zemo, zondo, bero.
1: Bero galanta iteu. Baina, bueno, lania barruan egon aiz eta ez dut asko egigarri.
0: Postegea.
1: Postegea, bai. Zuzemoz, ostuta, bai ez?
0: Eton bero iteu. Eton bero iteu, baina ondo.
1: Estudiatzen, zemoz?
0: Bero, ere bai. Danian bero. Dizgarna, bero, Gabon.
2: Gabon, amengo batek esateun bezala, haze lama.
0: Haze lama. Gaur. Lama ekarri alde jartzeko.
2: Lama gaurrez.
0: Gaur zen eguna, eh?
2: Bai.
0: Gaur zen eguna jartzeko. Bueno, lagun zaztua.
3: Gabon, mundu guztiari.
0: Bero ere bai lagun zaztua edo ez?
3: Bueno, beti bezala. Oituta nao,
0: bero hau eta. Ibeti bero hau, no?
3: Bueno, bai, ez. Primera nao, portiko.
0: Bale, onzondo hori egin. Orduan azten da, zarata zarat. Primera handa itz magikoa. Bueno, ba, gaurkuan hemen gauza batzuk ekarri ditugu, asteburuko kontzertua errepasatuko dugu eta gauza gehiore jarriko ditugu, kontu kontari ibiliko gea. Hamaika bitartean beti ere, baino beti bezala hasteko hemen gure agenda botako dugu momentu batean. Venga.

Bueno, bueno, gaurko agenda zaratatxua ostegun honetan hasiko deu. Nun hasiko gea, ba ordeko etxian hasiko deu. Ja, askotan juten garen bezala, Laudio, ordeko etxian ostegun honetan. 28an Junk Bilbotarrak eta Total Nada Kanadako taldeak egongo dira jotzen, komenta hauetekin guztia Palestinara bialduko diala. Eta hau da, ostegunean, 8an ordeko etxian Laudion.

Bueno, jarraitengo dugu zagiokin, Bilbo aldea jungo geha kasu honetan ostiralea. Bueno, hemen itxen genuen lagun batekin DDT-ko historian kontuakin, komentatu zuen, hau egon gozala, eta lehen bat honetan, ba, kontzertua dago Grezka Disbauza. Eta Kinkila egongo dira jotzen, sarean, diru bilketa amaierako festa, DDT-ko laguna kantolatuta. Eta gero pintxada egongo dira, pintxada disko jartzaileak, ez da inor hemen odola ateratzen hasiko, MZH iratik Gay Dance. Odena zarean, ostiralean, Mariaren bihotza plaza lau, zazpitarditan, DDT banerketak, antolatua.

Bueno, gauza gehiago guaz, Baionara guaz, Epaizkak, ez dakik gaztetxian zer dan, egia esan. Paneku karrikan lau, Baionan, bazikin eta berandu baino lehen, taldiak egongo dira jotzen, ostiralontan, arratzareko sortzitan doan, Baionan, Epaizka, baharetuan edo gaztetxian ez dakik zer dan. Ez du jartzen gaztetxia dala, baina, bueno, hortxe, Baionan, zikin eta berandu baino lehen.

Bueno, da, azkenengo bizitak hemen etxian izango dira, hogei urte betetzen ditulako zarata zaroten, lehenko aztian ziginan ospakizunekin, lehenko ostiralian uzu eta mila beratzen dira leoita makika josuten, eta ostiralian eta lehenon batean, jaleo polita dao hemen gaztetxin guruan, ostiraletik hasita, bertan total nada Montraleko taldia egongoa jotzen, bigarren aldiz, iruputzu gaztetxean, eta behiekin batea, ba, Durango aldetik handatu zen fosil talde ere, ba, ebi talde hauek, behatzi tarditan, ba, hemen gaztetxean ostira lontan.

0: Bueno, eta urte horrenari ba maiera emateko, zarata zarautzekoa, ba larun batian izanen dugu egun potoloa, edo bueno, potoloa zeba ordu asko pasako ditugulako hemen eta nekatuta aiatuko gehalako etxea. Ah, ba baitu, ostira lontan eguardiko ordu bat ardita Mariani Tada punkilla jarri du. Barkatu.
1: Esan. Larun batian, ez ostiralean.
0: Ostiralean, bai, doble ikuste ja, doble beronekin. Larun batian, Marianito da punkilla, alegria Marianito da gengo diala, punkilla na musika batik esango da, pentsatzak egin. Zein egin duen kartela, irutan Bazkaia dao, hemen bertan ningo du Bazkaia, gara izaudea apuntatzeko, bihar da azken eguna, hasi que guri komenta, edo eta zarata zarauta bildua arraio.neten, edo sare sozial pribatuetan idatzi, eta gero kontzertua, bostalde zian hasieran, baino hilkar zoritxarrez ezingo du jo, eta lautaldekin geldituko, ja. Black Panda galizitikan, Paniko, horeretatikan, bat urte da gero, Fosfore, Burdeos etikan, eta Raw War, Talian Madridetikan. Hau dana, behatzi tarditan, amarrak aldea ziko geha kontzertua, lautalde hauek, eta gero, etxeko musika jartzaia gango dira hor binilo batzuk pintzatzen eta dantzaiten kanpokuak, igual pintzatzen duna gela bai ikusiko dugu. Eta hori, ba, larun bat honetan animatu etortzea, gurekin ospatzea gure urte horrena, da, bueno, ba, hemen dikani bitiko behala, ba, baboan eten, eta seguruna izer ditan ditugun beruakin. Asi que, hola bukatzen dugu galko agenda zaratatxua.

0: Bueno, musika egin jarriko hasiko gea, musika gartzen, bi kontu hasi baino lehen bat. Urte urrenako kartela Juan Benganzak indu, azkenengo urteetan bezala, aipatzeko ere bai, erakusketa guainlikan, San Peloioen bukera arte hor daola, irure undamar dendan eta garoan, eta agian behar bada, festa ikaragarria egongo da, agur gero arte, aio ondo segi, esateko.
1: Agian oso seguruenik, bai.
0: Oso seguruenik.
1: Datozen ogunetan zehoz esango dugu.
0: Hori da. Eta hola, ze, dago musika jartzen hasiko gea, eta disgarenari utziko diogu orean, aizta ez merezi.
2: Baina ez den merezi, baina... Baina, iningoet. Gabon, berriro ere.
0: Arratzaldeon.
2: Gabon. Ba, arratzaldeon, ba, nik afaltuten dago, baina arratzaldeon, ze... Ez da, eta horrendi beste ordu erdien guaila. Beno, ba... Asteburuko... bi kontzertuak repasatzaldea, hemen egongoan... Ba, movida hontan, bai ostiren da, bai, erun batean, nik ekarri eta orden jakin bat gabe, nik ekarri eta hainbat urtetan jogabe daun talde bat, horeretakoa esan duenez, ba, horeretakoa bezala orkestukoet, paniko buruz hain naiz hitz egiten, eta larun batean joko dute, ba, hainbat urte eta geho, nik ustet, eta beno, ba, 2018 aldian atea zuten kasetetikan, o maketatikan, hainbat azal ezberdinak da azkanak, ba, behaldeko lehenengo abestiekin hasiko gea, poste elektrikoetan, ez galdu, larun bat ontan hainbat urte eta geho, paniko berriro oholtzak gainean ikusteko aukera bikaina, o, ba, ez galdu, guazen etzea paniko horiretatik, poste elektrikoetan abestia.

0: Hortxe, pretenan arazotxo bat eukideu.
1: Sabotaia eukideu.
0: Sabotai txiki bat.
2: Sabotaje.
0: Eta horre ondaz paniko, eta gogoratu, larun bat ontan, ba, holtza gainetan, hainbat urte, eta geho.
1: Will Killisworth da emasterizauta.
0: Zarauzko Will Killisworth, ez? Ta
2: Will Smith.
0: Will Hussein, o...
2: Vale.
0: Oxe.
2: Vale, va. Ba, ya está. Vamos a ver qué jungo vea. El pánico va ba, bueno. Eco forma escasa andao de.
0: Bueno, orilla.
3: Cúsico de Borila.
0: Un batian epaituko deu.
3: Cúsico deu. Va, se aurrea.
2: Aurrera.
3: Bueno, va ni quiere la rumba tian joko un talde bat jarriko eta aurrena. Talde galiziarra Black Panda hain zuzene. Eta, bueno, lan desente dazke, baina nik nire eskuartian, behin lehenengo lan luzia dakat, den 2007ko LPA, tanke de 98 octanos, hain zuzen, amarra besti zuzatutako diskua da, baina guk, behin abesti tipikoena entzongo du, bueno, tipikoena, nik esan guk hori dala, Dale Gasbarri abesti ja. Zan berra dakat, bi aldiz ikusietela eta biletan ez duela jokanta hori.
1: Es que hau zarra da, disko.
3: Bai, bineta zazpikoa da.
1: Bai, bai, bai. Lehenengo LP Lucia da, behena. Eta gaur egun...
0: Musikaria,
1: hori da.
3: Bai, ez?
0: Bakizu aspertu iteia la bizka.
3: Bai, bai, hombre.
0: Beti gata.
3: Ulertzekoa, ulertzekoa, baino.
0: Biz bezela edo ondo.
1: Alda exigitu.
3: Bai, ba, hori, hori, hori.
1: Alda exigitu.
0: Hori, biz bezela edo...
3: Exigitu edo behartu.
0: Ez dire utziko...
3: Bueno, aguk bazpare, oen entzungo dugu. Igual larun batean ez te baituko da. Guazen.
4: Es el último de los V8.
5: Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más.
4: Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara.
5: Dile lo del compresor.
4: 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para mis oídos.
5: El compresor, hombre, el compresor.
4: El condenado ha nacido para correr.

0: Yeah.
1: Jarra. Black Panda, Pánico, Wengo, Vitalio, Gintzun, Dilu, Larun batean joko, joko dutenak arazoik ez baldin bada, onoski, espero setz, tira la, arazoik ongo. Bueno, ni kontzertu aparte utziko dut, larun bat ontakoa, da, jake lenguaztean nogi urte egin genitun, hemen asteartero etortzen, ba, komo dagaten, etxian, dana apuntauta, ze jarri onda zerez, kenduta saio batzuk, ba, horrengo saioa dagatena apuntauta da 2006ko ustaiaren iruko bat. Que por cierto, horrengo astian, Kaos y Lentejas se ha hecho entrevista a Tingenio, o sea, Kaos y Lentejas y te suena, así que imaginaos, va de mola pasada, va a goyur, ¿eh? Está bueno, ni jarren et un cantan lista tic, batzuk aukeratu dituk, se vale, no. Ba, bueno, la unso estu eta bila ginean, da bi ordu egiten genitun, da orduan, ba, kanta pila jartze genitu.
0: Aztake bat, pentsatzen, bi ordutan. Eta, bueno... Eta itzen gutxien goben unde bai, eh? Pentsatzen.
1: Ba, ni igual nigan euskera zen egin, osea, neho no...
2: Sekula jakin
1: hau? Marcelin okin eskolan, osea, maturekin, da... Bueno, ba, ziko naiz, egun hortan jarri gendun talde bat asko jartze genduna, boka hortan Yusuf Abius, Eza, bueno, nik ezagutu nun CD honekin talde hau, Hardcore Latino.
0: Klasiko bat,
1: klasiko CD hau. Eta behin CD da, mila beratzen dara eroite mesortzikoa. Gerora, hortzik, ia hogei urtera, bai, hogei emeletzu urtera, ba, LP-an argitaratu zuten. Baina honi CD anegan ez dara orkitu, hasi que Hardcore Latino mitiko hori ekarri dut. Eta hor dao kanta, Vision and the Dream, da hemen dao ekaiako jendia, ekaia sortu baino lehen, ba, dios Pablo. Ba, jotzen du, eta kanta hori dituko dugu, da, kanta... Kanta brutala da, egia zan, así que... Vision and the Dream, haituko dugu, da, venga, hori, gaulazeko nire txandarra. Txandarra ez gabele ditu. A ver, ka pasagian. Pixkanaka. A ver, CD hori.

0: Iepa, hortxe moztu inda, eh? Bai?
1: Juz, ofami ba, hola bukatzen da. Hola bukatzen da, bai.
0: Fedi, hola bukatzen,
1: eh? Te bai, eh? Bueno, hola da, o.
2: Gaxi gara bauta.
0: Hala, Mateu.
1: Errespetu bat, eh, Marcelino. Juz, ba, ofami ustarriak, orinakuak, prekaia, eta, bueno, ba, hortxe Vision on the Dream. Abestitxo hori da, uste berriro ere eldingo diogula, eh, zurte horrenako kontzertu behi.
0: Bai, ba, laren batian jokoen bitalde entzun ditugu, Black Panda eta Paniko, eta nire txanda hontan, ba, ostiralean jokoen talde batekin jungo geha. Bai, Durangaldeko Fosil, zango deuneko talde berria, grabaketa bat dakae, baina behin bankanpian pare bat abesti dazkae, eta uste laburrekoan sare sozial pribatutan, ba, diskoa presentatzen nahi dira, leku ezberdinetan. Eta ostira lontan, ba, total nada kanadarrakin batea, hemen izango ditugu. Esan bezala Fosil, nik punrok talde bat bezala kolokatzet, entzun detenagatik, eta esan bezala, behin bankanpian bi abesti daude, eta bi abesti horietako bat entzungo deu, izena duna utxunea, eta hori, ostira lontan, ba, hemen izango ditugu nahi dunantzako.

0: Buenas noches.
1: Epa, Fossi, los tira lontan.
0: Fossi, los tira, le llamaba. Y total, nada, tal día, que en Guerrero usted mature Marcelino Carridula, ¿vale? Lo he hecho podeo, total.
1: Bai, a beste talde batzuk ere, bai, lagun izostuan, eskutigan. Baina bitartian, ba, nobedade zar batekin jongoea, nobedadea zeoren berrar gitaratu da, eta zarra, ba, laro eta mila batzien da laro eta iruko disko bat dala, Torontoko, total nada Montrealakoa baldin baina, ba, orain jarriko jutunak Torontokoa dia, jut, deitzea. Eta, bueno, mila behatzen da laroian sortutakoak, ba, Kanadalian lehenengoak ez, baina lehenetarikoak ba, jarkor soinuak egiten. Eta bekore zigiluak, ba, tontua ez danez, ba, jarkore, gaur egungo jarkore ez du argitaratzen, baizik eta musika esperimentalagoa eta hola. Baina jarkoreko gauza zarrak bazki berro argitaratzen, pixkat, kajeite aldea, o...
2: Nik esan behar nuen sofa ateatzeula, bekore.
1: Ba, ateazun, bai, hori da, hori da. Eta, bueno, bau, beak berar gitaratu du, nun sartu duen, zin izeneko maxi single bat deitzezena, zal berrogeta bostea zijuan namabiaz betekoa, eta gure maketa bat, larrogeta biko maketa bat ere, bai. Bueno, ba, hortikan entzungo deu, Fire in the Rain abestia, eta hau lotuta dago geho jarrikoten taldiakin. Baina geho emango ditugu argitalpenak. Bazen juz, konta nuki hauek gaztiak ziala mila behatzen da laro gilean, ni bezala. Osea, que bueno. Juz, Fire in the Rain.

0: Fighting the rain, what about you before the sensation? Dio, taldea, hor txekideu, fire in the rain, zua euritan.
1: Euripean zua, basen talde bat hor, ez? Euripean zua.
0: Smoke on the water bezala, ez? Piskat holako konzeptu bat.
1: Konzeptuala, kanta horrean.
0: Aurrera
2: ba. Venga, guazen, ba, ni nire partetikan, azte buruntako gure kontzertu ai, amaiera emango jot. Eta lehen behaunak esan duen bezala, total nada ekarri dut, ostiralean jokon taldia. Dula, bueno, ez asko ekarri nun disko hau, diska puzka bat irutzi zait, asko gustatzen talde bada, total nada. Behaunak esan duen bezala, bigarren aldiz, hiru putzuz nik usteko aukera eukiko deu, Boris Haundiak inoteko aukera eukiko deu. Eta, bauri, entzungo deu behaien azken diskua, 2025an argitaratu zuena, aki ia ora izenekoa, sortzia besti disosatutako diskoa da, eta gu, zaiatuko gea, lagun izoztu jondo esan baldin baiot, zazpigarren abesti entzungo deu, punta de lanza izena duna. Bai? Abesti puzka bat. Ordu, bueno, asmatu baldin badeu, hori entzungo deu.
1: Abesti punta bat, ez?
2: Punta
1: de lanza?
2: Guazen, bai,
3: guazen.

0: Gero.
1: Hortxe, hortxe, total nada. Ostiralean ikusteko aukera edukiko dugu talde puska hau.
2: Bai, ole. Ez galdu, ez galdu. Amaitu zuen, orrenera 2023an igual.
1: Bosker Jokin jo zuen, ba, nik esango nuke.
0: Tarrotzak.
2: Ez galdu hori da. Bizkaia galea 71. Zian atzian.
3: Uzuko gitarrista ere Bosker Rojon jotzezun da gogoratzen zan.
1: Gitarrista, bajo, bateria.
0: Bateria.
3: Ah, bateria. Bateria.
2: Bateria favori entzion bajoa jotzen, zeba bajoa kesintzen una torri pira.
1: Hori da. Josun, total nadan, Josun. Hori zaten ez jazu?
3: Bai, eta Bosker Rojon, biletan.
1: Bai.
3: Baina Bosker Rojokoa zan. Ez baina bateri jolia, bai.
1: Uzuko bateria, bai. Ba, bueno, hori. Total nada. Boris.
2: Momentu batean hori antzaste tipo
3: Boris Izagirre.
2: Marsa nahi abezela diskutitzen, no? Bueno, ni jarraituko, dokumentauta da Zarata Zarautzeko urrenengo kontzertuaren entzat, papelian dao dokumentauta, zeba, grabazioetan bat dao urte hortan bat edo bi, baino hau ezta. Eta etxose entzuten egun izleno, bota.
3: Galdera badagat, ze ez daiz gogoratzen. Zarata Zarautzen saiorik intzenuen FM-etik hasi baino lehenuo, hauntzaren gaur erdiko estula bezala edo, internetez bakarrik ez, FM-ekin batea, hasi zen.
0: FM-ekin batea.
3: Du hori daga. Ze hauntzaren intzitu irratxaio batzu lehenuo edo, online bakarrik ez?
0: Bai, online bakarrik.
2: Telenovela bat, bite esan, de bai.
3: Ez da, aklarau, bale.
2: Bale, ba, 2006 jungo nahez, ustaiak iduko zaio hori, eta beste zer bat haituko dut, haituko deu, nima garrik ez, erbeletako talde bat insulti izenekua, hor gauza batzuk atea zituzten, da guaz zede bat dakatetxean bultaka, izena duna, pues, insult, dade, como labo bostalde insulti izenekuak, gaina tipografia eta berdinagan, izen hau,
0: The mosh pit is our Sabbath.
2: Argi eta garbi.
1: Inglés perfecto.
2: Eta, bueno, CDO 2000 atea zan, dinner is serve, eta faia prez dao. Eta, bueno, ba, zapatea pixkata dituko da, horrengo minutu, eta nerbe eta tekemen. Zarata Zarautzen.

0: Wow.
1: Bueno, hortxe insul dineri zerbet izeneko bestialekin, nerbetatik, ba hori, azken gozeria jarriko etena, denbora luze batez, edo ez?
2: Edo ez.
1: jarretuko dugu goza gehiokin amarrak eta amar minutu direnean.
0: Bai, ba, nire txanda da, eta goazen errepasoitera, azte bukera honetan egon gondian taldiai, eta berrize, larun batea pasako gea, ze bertan, Burdeosetikan, fosfore taldia etorriko zaigu, eta nik fosforen abesti bat aukeratu dut. Fosforek, dazkae bilan, bat kasetian lehenengoa, uste demo bezala aurkeztu zuena, eta gero dakae flexi bat Symphony of Destruction egin ateata hiru abestikoa. Eta horko abesti bat entzungo dugu. Kantuan izena da Le Jeu Continue, La Lucha Continua izangoa, nahi dut pentsau, nire frantzesa
1: nahiko eske... La lucha o joku al juego, da?
0: Jeu, eske ez da gizera dan.
1: Hori da, kasuiteko kare, jeu,
0: zungo. Eske nire frantzesa nahiko eskasa da. Ia gaztelera baino eskasa gua.
1: Nerea da nivel top secret.
0: Bai, no? Café olé, croissant, da...
1: Canapé,
0: da, ya está. Baguet. Bueno, esa mesela, Le Jeu Continue, eta... Hori, ba, fosfore, larun bat ontan, bandaza, nahi asko gustatzen.

0: Fosfore.
1: Jarra.
0: Jarra,
2: jarra. Hemen espejo, ez?
0: Ez Orion
3: Fosfore. Bitan.
2: Bitan.
0: Bai. Nik esen dut bi hori zin izan bi horietan jun, eta suerte askokin larun batutan ikusiko ditut.
2: Hori nerea?
3: Ba, bai. Ba, zuzenean... Jotentia, bai, bai, bai. Beno, ba... Leno nere txanda da, eta jut, jut, jut jarri baet. Ba, talde hortako abeslaia, A ber, nola dan... Brian Taylor, beste tipo batekin, Rick Whiteekin, Ricky White, berrogei urte eta geho, ba, berriro azidea hor jarkoria lantzen, eta jut, jut, jut izenian izan beharrean, ba, old izenian itegue, old zarra, pixka, koherentzia pixkategin, eta, bai, 2022an LP bat atea zuen, 2023an beste bat, eta ni jarrekotena da, aurten atea duen LP bat, 18 abestiz osaturik, oraindik ez gaude hilda izenpean, osea, not dead yet, ondo daude, berrogei urte daio jarkori egiten segitzeue, tartian ez dakit zein duen, zeo zein gozuen, pentsatzet, eta, bueno, bagozen, ol taldia aitzea, pixka juitu duzen herederuak, not dead yet abestiarekin. Ba hori, Torontotikan.

0: Ba, bueno, bueno.
1: Hortxe.
2: Hortxe, hol, bai, jarkore azkarra bi pertsonen artean. Ricky White hau, diskoksen arabera, jutjutzen josun, baina jutjutzen diskoan ez da teatzen... Hor, eta maketan ere, baina ez dakit zuzenekotan ibiliko zen, o lo que sea. Ba, hor daude, taldea berroi urteta geho, ba, jarkorea bizirik daola, eta behaiek ez daudela oraindik hilda. Eta gu ere ez, arata zarut ere ez, oraingoz.
0: Ni bai. Bature, Gabon.
1: Gabon bai.
0: Ja gau ez. Bueno, oraindik garen hostia, hortxe, hortxe, gau ez.
2: Ba, ja gau ez.
0: Hortxe gau ez.
1: Alde zan, alde zan. Bai. Ba, Boston aldea guaz. Bai, eta entzungo dugu desagaua izeneko talde bat. Zei izan da hori?
3: Hemen gonbidatu bat tontuan nahi da. Bai,
1: ez dakit.
0: Ex disko jartzaile. Lagun artea.
1: Hori da. Bueno, ba hori, entzungo dugu desagaua izeneko taldia. Bai, esan.
2: Bai, talde honei buruz, Tower of

0: Motxian.
1: Jak, dizagaua. Txoak egutxikin. Bueno, behin, bankanpian 2019 jan dao. Behin azkenengo lana, ez dakit hortik aurrera zerbait ditu esateako zuen. Ez dakit, igual ja utzitean goia, o... Ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, behintzat gaur gaitu dugu hemen.
2: Bai,
3: dizagaua.
2: Usta horren gualdia hitz eguna hemen.
1: Seguro, zetz.
2: Zea da, o, itxaso hotza, fondotik.
0: Ez, eta arra irratiko orden horia bi egun gehatzez aizkio, ijauna.
2: Eh? Ez da hil da.
0: Ba, ez da hil hoen ikan, baina bi egun gehatzez aizkio, ijauna, entzuten nahi baldin mazera.
2: Vale, vale, vale. Bueno, bi egun ez dakit, baina ni jarretuko duela hogei urteko zaioakin. Eta talde bat haitu genuna, jende goratuko da noski, jel jazar izan txala. Amaraz beteko batetikan, laro gita malauan ateratakoa. Ukako talde hau, mitikoa, ziren teskrin kanteituko deu. Eta nik uste jarri genunean, guendikan amaraz beteko hau etzoren ere eskutan, gerora lortu nula, eta gol fizikoan ekarri dut. Eta hortik kanteituko deu, jel jazar. Taldea, bueno, lantxo batzu badazka, eh? Tartiana amaraz beteko hau. Eta, bueno, ukako zapatia bixate hemen zaratazera utzen. Silent Scream.

0: Orce Hazard.
1: Hazard.
2: That's a excellent scream, no matter what you come here, sound of it, my girl. Thank you.
1: Thank you
2: very much. Bueno, guazen gauzak egin egin emetzen eta zarauten amarrak eta zoze dirunean. Lagun izoztuak musika...
1: Ziztatuko dugu.
2: Ziztatuko dugu, horrengo minutuetan. Ia zer...

0: dakarren, zer dagoen.
1: Ba, pentsatu denekan digitalian ekartzia, baina jake gaur oparitu india zuen disko hau, ba, plastikoan jarriko deu. Suicida estaldian azken lan eta zainaiz, La vida es un musekatea duna, canciones malditas izena duna, eta amar bat abesti ekartzen ditu. Suicida eta zezer berririk ez izango. Bueno, gira hemen inbertzuela, baina azkenean kantzela bintzuela, egunen batean edo alako batean akaso hemen joko due, Mature jaunak Mallorca ikusi zitun.
2: Bai, lehen egualdiz ikusi nitun.
1: Ah, bai.
2: Bai.
1: Ba, sorteko hi.
2: Bai, Josi, duen disko berriko pare bat abesti.
1: Seguro. Bai. Eta beste gabe, aldeko lehenengoa entzungo deu, Resistir izena duna, nei diskontatik gehien gustatzen zaiten abestia da, eta horrek ingoa, Suicidas. Suicidas.

0: Orche, Jack. Suicidas,
1: canciones malditas. Ondo. Dan, debo de xente, si Joastín, es la única tía gabe hauek, biblia eta
2: emes sortio. Es que golan etikan, la tía gabe.
1: Ya. Y se si xango...
3: Etikan, tía gabe.
2: Bai.
3: Sua te hace sello.
1: Inteligente vita cuesta.
2: Bai.
3: Nebruna bakarra zutan daka, pero oh. Nekin.
2: Bego.
3: Bueno, ba, novedade, hortatekan beste novedade batea jungo gea, eta hain zuzen ere eskilstunara jungo gea, Suedia. Eta han, ba, azkenengo emezortzi urtetan diskoik atea gabe eondan talde bat, lehengo azte buruan okarrez banao Santetinen josuena, Kick Rock Festivalen, ba, jarri ingo dugu, Meanwhile, da, seguruna, bueno, bankampian jartzeunez, lau abesti berri grabo dituzte, zazpez beteko batean atea du nola ez Kick Rock zigiluak, festivalian zeun salgai, orain webian ere bai, kusieten ez, eta bankanpian eta jartzen arabera, orain entzungo deuna disko da, Discharge-ren diskorek onena, Here Nothing, See Nothing, Say Nothing, Eskeros, diga. Bai, Osea, da fusil, bai, da oso Discharge-erua, baina sonu hori, betidanik izan dira, zen Meanwhile baino lehenuo, Discharge, betzen ziren, laro eta marreko azieraldian, eta bueno, beste talde batzukin batea lehenetarikoa gola ba, dana lotzagabe klonatzen soinu hori.
0: Kopiatzen.
3: Ba, guzti da, influenzia da. Hau zan, asako...
0: Tributo. Manda tributo. Ia
3: tributo. Eta, ba, hogeita ma upiko urtetageo beste izen batekin, hamen segitzeue, Meanwhile, guztu ikusiko nituzke, eta Santetien josuen, ba, frantidekin, destrutekin, eta hori, lau abesti osatutako, eta guk entzungo duena da, bigarren aukarrez banao, motzena, ez diago, luziak, bi minututa eta pikokoa, baina ez da bi minutura iristen, Sirens Screams, jo, ez detu lertzen ere letra txikito. Sirens Screams, eta, bueno, a ber, zirutzen zuen, emezortzi urteta geho, ze nobedadekin natozten Meanwhile lekuak. Dana, hau da, dibit progresiboa. Venga, eman. Ba.

0: Iepala!
1: Hortxe!
0: Basakan, ne ditxar jenantza, eh?
1: Ba, eso se no, la influencia
0: txura pixka basakan, bai. Joe, ke pasote?
2: Faltzukeria, faltzukeria.
1: On, talde, onenetakua, biztalde onenetakua, eh? Mm. Rally ono zinelepe bat ere, badake, ba, bai, bai, benetan, emesortzi urteta geho, ba, bueno, orain, konzertu batzuk ematen daudela emateu, bentsat hor santeten josuen, mm. Eta hortxe.
2: Animo, mengual.
1: Hor da.
2: Bitartean.
1: Guaz, hori da, bai, bai.
3: Bueno, guazen?
0: Bai, matur, eman, eman.
1: Guazen,
3: amarterdiak ditugun ontan, bueno, hostia.
2: Ez gara moskito den hemen, eh?
0: Buah, ez que hemen ezin da egon.
3: Drone errusiarrak. ba, bueno, ni beste talde bajarri behar nuen, baina nola... Lizgalerran jaunak ekarri digun Malmo... Oi, Malmo ni barkatu. Suediako talde bat, banik beste bat ekarrikoet. Eta Malmo guazen zuzen, ere, aurreko astian pila bat ekarri genitun, Suedia tingur urtakoak, banik gaur beste bat ekarrikoet. The Arson Project izena duen taldia, God Bless LP tikan. Aurrenengo besti entzungo dugu. Amarra abesti osatutako diskontatik, aurrenengoa Vultures of the Cross abesti entzungo dugu. Eta, bueno, hori, guazen.

0: Iepa, hortxe.
1: Malmotik ganez?
0: Malmo, bai.
1: Azonpredi, mogamogo zuten, bai? Guen da urte batzu.
0: Nesan digu barne lineatik behaunak, mogamogo zuera behekin.
1: Lako naiz, barne linea zalea.
0: Hori ere.
1: Bueno, ba, jarraetan goden nik hogei guen duela goi urteko zaiuakin. Eta beste eta jarriko deu, maketa bat eta LP bat ateazuna, deizena duena kolde poliz, hauek dia punrokeragoak, esango nukenik, porlanekuak, eta bertan ba burdetean nahi jote zuten, Tragi Edi, Jizkerez Gon, la olako taldetan ibilitako bi anaiak. Baina beste estiloa jotzen, ba, punro gehiago agian behar bada pika igual. Eta hitin godeu kanta hori, no, desente jartzen handun kolde poliz, aspaldiztela. Zola jartzen, aizei gabe nahi gelitzen, gau beto. Kolde poliz, porlanetika Atomic Children, ezeneko abesti soinuarekin.

0: Iepa, Colde Poliz.
1: Colde Poliz, porrenetik, talde bat gaur egun ez duna jotzen, baina bueno. Hortxe maketatxo bat eta dizka bat dut zuten angelatuta, Tomaia, Germanzana. Guazen, gauza gaiokin.
0: Ba, pasaintzaiten talde batekin, ze aurrena nahi nintun jarri, azte bukera honetan jodituen ba, talde guztiak, nire txanda mintzat, eta ba, talde honetan zaztutan, zer aruma honetan, Raw War, hortalezako taldiak, iruputzu, gaztetxean eukiko deu, zarata zarautzi irratxa iguan, hogei garren urte hurre en festan barruan.
1: Hortaleza, porros y cerveza.
0: Baina kala esa talde.
1: Es porretas de hortalezakoak.
0: Ah, bai, esa aquí.
1: Hortaleza, porros y cerveza, cada vida.
2: Hostia, porretas.
0: Ba, hoxe, esamezela, Raw War entzungo deu, hemen bankanpak lan batekin, eta entzungo deu, una bestia da Israel de Lenda Est, eta gustatu zait, hemen behian jartzeuna
1: testua.
0: Testua, bai, gustatu intzait. Bueno, pixka laburtuz esangoet, ba, bueno, zarata da ez dakize bakize dela, baina behintzat balio dula guztionek Palestinaz eta izteizen jarraitzeko, holako zerbait esateu. Eta, ba, gila esan gustatu zait, norbait eban kanpea saltzia baldin sartzia baldin badaka eta testua irakurri, entzutiaz aparte, ba, gomendatzei zuet. Esan bezala, Raw War, Israel de Lenda Est, eta larumatontan okiko ditugu hemen, iruputzun zarautzen.

0: Iepa, iepa, juntza egula bile bai. Uie, bai, rau hor, zapatu ontan.
1: Ze, igual lehen dugu aldia Euskal Herri aldian, talde hau, ze?
2: Ze, Euskal Herri hartzen badu erriosakin batea, bai. Eta erriosak gabe, ere bai. Ustakit. Ez, da horrego aldia, Euskal Herrian handiala.
1: Bikain, ba, hamen ibili baldin bagea datorren asteburuan joko guen taldekin, nik pixkat joko naiz josun talde batekin lehengo ostiralian, mila behatzi utzukin batean, mila behatzi deun da, lagoro eta maikako abeslaian beste talde batekin joko naiz. Alberto Emperadorea, Emperadorea norbaitek ez baldin badaki zerratik, bai, maigertzen paia zigilua distria manejatze eulako. Eta, bueno, ba, hainbat eta hainbat taldetan abesten ibilitakua, ba, Represión, Krikbat, Spandau Bullet,
0: Fallen daue dana,
1: Fallen ere bai. Hauetako beste talde, ba, monotematiko bat, mila betziren laro eta maika, bezela, ba, Justice Department izan zan, hauek nik hau ikusteko aukera izan itun etengabeko zarata baten, ez dakit, behin, eta beste, ba, behin bentsat ikusi ditut, ez goratzen, ze hau ya...
2: Zarata fez batean joztu, etengabe...
1: Baita, etengabeko zarata, bai,
2: fresena.
1: Fresena, han behin, eta geho beste, beste behin ere sonatzen zait, baina ez goratzen seguru. Ba, Emperadoreak oparitu intzian CD bat, bere haien, ba, azkenen golanakin, 2010-ekoa, eta beno, hamen... Ben, Alberto Zaparte, ba, Looking for an Answer-ko Felix badao, eta dugu zen pakide. Nik uste hori josuenean bateria uste grabauta, posible da grabauta eukitzia bai, no? Aziran...
0: Gero zuzenekotako taldeki dira zeon, bai, baina diskoak posible da...
1: Bai, nik, eta ben, zarata, osea, etengabeko zarata hartan, gabe josuen.
0: Ah, bai.
1: Bai. Programauta. Baita letra animal askapeneren ingurukuak, baina bai dala, hau bai dala hemen asko jorratzez deun estilotxo bat, hola metal xamarra, metal kore, baina bueno, riff guapo batzuk inda hola, eta, ba bueno, pixkat CD hau nahiz eta oparia izan, ba, amortizatze aldea, ba, bestitxo bat jarriengo deo hemen.
0: Noski baiet.
1: La última revolución izenekua, eta guazen Justice Departmentekin.

0: Hortxe.
1: Baina, bentsat, Andaluzialdien ere burrumba pixatitea, ez? Zalta pixat.
0: Bai, bai, bai.
1: Dan ez da post-punk eta...
2: Olako gauzak. Bueno, raro da, ez? Kadizekua, izan da, kadiz beti... normalia, Andaluzian, zatale zarata txugazko. Kore, ondia, eta ongo dia, baino. Ni behintzat ezagutu, ez ezagutzen. Sopa hostil, bere gara, total resistencia.
1: Total resistencia, pura ruina men josuena.
0: Bai, pura ruina, ruina pura.
1: Bueno, oie, ruina pura.
0: Ruina pura, ez da.
2: Na, bueno, ongo dia da, ongo zian, bere gara ian. Ni voltako lez berriro 2006-ra, ustaiak iruko egun eguzkitzu eta bero hortan. Jarri gendun ebai butxkanten aurrenengo LP-ko kanta bat. Aurrenengo LP-a As Priorities deka izenekoa mimia eta talauan ateratakoa da berriro jarriko deu, beste kanta bat. O berdina, Life in a Box izena duna. Ea aldeari amaiera ematen dio nabestia. Da hortxe, ba, Filadelfiako talde hau. Venga, guazen.
1: Guazen.

0: Txaka, txaka.
1: Hortxe, Wutzkan, Life in a Box izeneko abestia, minuata loko LPA, Philadelphia, gazta bezala. Venga, guazen, ja bukatzaldea.
2: Ba, nire gaueko azkena jarriko ez, bale? Ez baza iso importa, ze aparte denborare gainean dakau. Eta Madrid aldea jungo gea, Toledoa, Ciudad Imperial. Ez talareun bat ontan edo estira lontan joko dun talde bat, sudor taldea jarriko deu. Despedidako kontzertuak ematen nahi dira edo eman ditue, uste eman dituela.
1: Beste ma da, uste.
2: Ez dakit, ez neski ez nago seguru, baina...
3: Bullritzerren ez zuen bukau. Burle, igual...
1: Esango nuke baiet,
2: fecha que estás en buruz.
1: Baño,
2: tal día bere bukarara iristen da. Egia da enbora de Sijo Astela ni guste jo gabe, da igual despedida moko bat prestatu due. Esan bezala, sudor taldea jarrikoet, niretzako, behaien kanta ikonena, tu kotxe, tu kasa, tu novia. Hau da, fanzine batekin, atea san single bateko abestia da, okeres banao. Amigo Blas, Amigo Blas, fanzineak inateatako single batekoa da, eta letra da brutala, da tu kotxe, tu kasa, tu novia, mesuda las pelotas. Eta hoxe, beste, gabe, sudorrekin jungo gea.

0: Me suda las pelotas o los ovarios, Brengo. Baina, hoxe. Sudor.
1: Sudor, gaur. Botatzen ari gara hemen.
0: Bai, bai, buf.
1: Bueno, venga.
2: Ba, ze.
1: Zordo da.
2: Berreta ba, malau, amagost.
0: Bai, ya.
2: Azkeneko kanta, venga, ba, guazen, bixi-bixi, Los Angeles aldea, California. Dead City, kanta entzungo deu, oi, kanta esbarkatu, taldia entzungo deu. Bueno, ointxe atea du, hiru abesti osatutako single bat, izango deu. Eta, bueno, aurretik talde honek lantxo batzu bat ezka, 2022an ateasun azkenengoa, eta gustatu zitzaian diskoen izena, Banet from Los Angeles. Izena du, diskoak, ba, bueno.
1: Banet from the Pops.
2: Kurios behintzitzaia, baina, bueno, kuken intzungo deu, atea duen berria, azte honetan ez, parkatu. Ondala bi azte ateasuen single ontako abesti bat, dituko deu, hiru abesti dia, esan bezala, baina kuken intzuko deu, Out of Bail izena du, eta zeare abestiaket berdin izena du, nik nahizetanik gaizki apuntatu eten.
0: Ondo mature, txukuna ho.
2: Bero asko edo, bero amditxe.
0: Guazen.
2: Guazen.

0: Είπα, Death City.
1: Death City.
0: Out of Bail.
2: Zaid.
0: Μόνο, μπα, γαόρκο, ασκένα. Εγώ ώρα του κοδού πήγε κατά στόχο να το ακούω, ας είναι όσο σε ίσο.
1: Πώς όντο.
2: Μπέρα σκοβάτ, πέρα.
0: De obligado cumplimiento, μας τέλερας άντια μεσέλα.
2: Μπα γοίτσα να ειδούν ειδιά, μπανιό και νοσκε χατσία. Εσύ μας. Οστίγαλιαν τόταλ νάδα ετα φόσιλ, με γαστετσίαν βεαθήτα αρδιτάν. Eta lehenu batian, ba, Marianita da ordu bat atera garditan, irutan Bazkaia, eta gero zuzeneko emanaldia, Black Panda, Phosphor, Raw World, eta Paniko, eta gero, gerokoak.
3: Bai, alaxe, alaxe. Pan,
1: motxi, motxi.
0: Luze de Zabal.
2: Bai.
0: Kogoratu erakusketa oraindik Zabalik daola, garoan, eta ekaina bukaeraldia Sanpelaioa baino lehenuz, Sanpelaioetako desmontatu ingo deutxiringitua garoan, cierre bat edo itxiera bat prestatzen gabiltza ba printzipioz Elektropeña jaunarekin eta horren berri izango duzue bitartean entzutzazu arrai horre dio eta astebukaeran egongo gea ose
1: bai eski animatu
2: itzaleti jol
0: bai egun hauetan bai mesedes
1: bai bai ondo bizi
0: adio zarata zara zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterritatik aurrera.

0: Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org.
1: Ongietorri, la Casa de la Bombara, Punka, autogestioa, elkarrizketak, subkultura, komunitatea, oraintze bertan, malmotik, suediatik, mundura, entzun nazazo azte artero gauet zintzilik irratian.
2: Can you count, suckers? I say the future is ours! If you can count...

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Lamento decepcionarte, pero no me ocurre nada.
1: Lo entiendo.
0: No. No lo entiendes.
2: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Charletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!